0: Радио Витоша.
1: Четвъртък сутрин в Тройка на разсънване, навръх празника на светите Константин и Елена, ще се сетим за прастарите български обичаи и обреди, за нестинарите, които са се появили по нашите земи много преди да дойде и християнството.
2: Дали можете да изброите само 4-5 неща, които сме получили като наследство от хората, живели по нашите земи? Дали пък сте от другите, които ужасно се дразнят, че традиционни ритуали и обреди се включват по някакъв изкълчен модерен начин и са на ръба на кича?
3: Знаете ли какво означават българските шевици или просто ви харесва изработката и може да я слагате за щяло и за нещяло?
1: Кой от обичаите знаете какво точно представлява? Ладуване, лазаруване, нестинарство?
3: Чеверме.
1: Тричане.
3: Чеверме, тричане, имаме прогресия.
2: Дали енергията, която сме наследили като специални отпечатъци във времето, не само като ДНК, ви дава кураж и един по-различен поглед върху света, в който живеем, решихме да ви питаме как да запазим живи уникалните български обреди и ритуали, като изучаваме фолклора, като ценим научните трудове, колкото тракийските светилища, или еднакво добре стъпвам и по роса, и по жарава.
3: Сте дебели глезени. А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсънване.
2: Скецове съм днес. А утре ви посрещаме точно в 6.

0: Добро утро от тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Четвъртък е 21 май. Прелестен ден. Наситен с една много красива енергия, защото среща пресечната точка между вярата, християнството, светите Константин и Елена и езическите ритуали, а именно нестинарството. Дали можем да се гордеем точно с това специално богатство заради енергията, която остава по нашите земи? И една вяра, и други вярва, и толкова близо до природата, което означава ли и Бог. Тази сутрин питаме как да запазим живи уникалните български обреди и ритуали, като изучаваме фолклора, като ценим научните трудове, колкото тракийските светилища, или еднакво добре стъпвам и по Руса, и по Жарава. Дали всеки от нас наистина скача като ожилен в момента, в който стане дума за обреди, ритуали и за наследство от прадедите ни, а в същото време, като го попиташ, не знае в детайли простички неща. Обърквате ли се и самите вие, когато видите нещо, което ви прилича на народни хора и танци, а се оказва, че е творческа хореография на известен ансамбъл.
1: На всяка манджа.
2: Тройка.
1: На разсъмване.
3: Аз съм в състояние да объркам и едно просто право хорос, което не се гордея. И,
0: обаче също време, не дай си Боже, да кажеш някой да пипне оригинала. Да. Пачка оригинала.
3: Точно тук нещата вече се размиват малко, защото за добро или за зло ние сме много древен народ. Има много пластове култура, които сме наследили и ги носим даже генетично, без да си даваме сметка за това. И дали така нихилистично можем да кажем, това са бавени деветини, не ме интересуват, или напротив, трябва да ги изучим и да можем да надградим по някакъв начин.
4: И да, все пак не е задължително да оставаме с три хора от преисторическа епоха. Нали, те,
0: как,
4: да, но както и едно време, смисъл, всеки е давал от нещо по себе си. Въпросът е докъде може това нещо да го разтягаме, да го видоизменяме,
0: да,
4: трябва ли всеки път

0: всичко.
1: Точно за хората, специалистите, хореографи казват, че е кощунство, защото си има правила при стъпките и те значат нещо. Да представиш своя съвременна хореография, която прилича, нали, на нещо си, за да може, по оригиналното, за да може тази твоя вариация се изпълнява в някоя кръчма или на сцената по-успешно. В задачата се пита кому е нужно, тъй като се нагледахме точно на ансамбли, гледах и в Фейсбук много, които като ги видиш как приклякат и стъпват, те повечето момчета са с визия на нацепени батки и всичко е аха, да отида към кючека и тогава ти става кофти.
0: Ето, към кючека може да отиде само като видиш и богатия избор от инструменти, които не са типично български при свирене, както и в народната музика, която ако употребиш думи като мума, бъклица и роза и в един момент си казваш, а това е народно, ми не е народно, жди вачалга.
2: В същото време можеш абсолютно без носия в съвременни дрехи много точно да изпълниш хоро или даден ритуал, така че да не изглежда пошло и ресторански.
1: Имате ли? Точно ресторанското имах предвид.
0: Идват шведите, подредете се за ръченица.
1: Нали? Не, ти им гледаш стойката на телата, всичко просто уважение трябва към тая работа. Имате ли представа, както се сети точно в промото, коя от нашите шевици какво означава, защото пък за тях се казва, че имат специални послания, как да запазим живи уникалните български обреди и ритуали, като изучаваме фолклора, като ценим научните трудове, колкото тракийските светилища или еднакво добре стъпвам и по Руса и по Жарава. Това е тройка на разсъмване.

0: утро от Трайка на разсъбване, сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане, празник, 21 май. И питаме как да запазим живи, уникалните български обреди и ритуали. Като изучаваме фолклора, като оценим научните трудове, колкото тракийските светилища, или еднакво добре стъпвам и по Роса и по Жарава. Ясно е, че много малко са личностите, които можем да наречем енциклопедия в тази сфера, че даже тази сфера звучи безумно общо казано. И всеки си има свой ресор, но дали пък вие самите се гордеете с нещо наистина уникално, което сте научили? Какво означава или как се прилага, или защо така изглежда?
1: Фолклора и това, което сме наследили, не би трябвало да го възприемаме само чисто като танц или пък като някакъв обред. Всъщност това е едно така нареченото синкретично изкуство, което обединява всичко в едно и песен. И отделно от всичко това, той има един смисъл, който е свързан с вярата. Сега вярванията могат да бъдат най-различни. Могат да бъдат още към стихиите първичните, които сме наследили, към слънцето, към водата, към вятъра, към...
0: Но винаги близо до природата. Още,
1: да, и понеже нещата върват пласт върху пласт, днешния ден е точно доказателство за това. На 21 май обикновено честваме светите Константин и Елена, които са християни.

0: християнски светци, макар че са станали християни в края на живота си, Константин май и в последния момент преди да почине, а нашите нестинарии играят в жаравата, което си е старт на тракийски обред с техните икони в ръка и с вярата, естествено.
1: Иначе, в началото не са играли с икони.
2: В началото не са играли с икони.
1: Даже църквата не иска да
2: на християнската вяра са го преплели по този начин, за да ги има, както се е случило и с други вярвания назад във времето. А що се отнася до светите Константин и Елена, те са имали наистина огромен принос за разпространение на християнството. Константин е прекратил тривековните гонения срещу християните в Римската империя. Издава исторически Миланския едикт, с който обявява християнството за свободна и официална религия. И това в случая е ключовото, защото ние свързваме първо християнството с римските гонения. Елена е негова майка, разбира се. Тя е била на поклонение, историята е дълга, но тук става дума за реални исторически личности, които са направили нещо реално в защита на вярата на хората тогава, която пък вяра, знаем, че до голяма степен се е появила и като контраст срещу тази буквална вакханалия на човешкия живот, който е представлявал в края и опадъка на Римската империя.
1: И както знаем, той така е събрал един събор, на който просто са решили как да изглежда Библията. Ако сте си мислили, че тя е в този вид, изхвърлил половината Евангелия и затова сега, ако ви се струва прескачане от глава на глава и много ни обясниме неща, е благодарение на него.
2: Не, да. И всъщност той въобще е забранил, той е официализирал религията, спират гоненията от това време, официално нямат право. А иначе интересното, аз не го знаех, че точно Константин е влязал бос в жаравата без да изгори и затова вярванията от едно време са, че Бог го е избрал. Така че винаги вярата на хората, когато е била в хубавия си и чистия вид, е била най-вече близо до хората, до нуждите на душите им, на природата. Как живеем в днешно време? Доколко усещате всичко това? Планирате ли да наберете никитки по Еньов ден? И с какво се изчерпват познанията ви за обредите и ритуалите? Може да споделите в Тройка на разсъмване.

0: утро от Трайка на разсъмване, сутрешното шало на Радио Вито ще събуждаме днес и преглеждаме старите скринове, дали имате от някоя баба или прабаба, остава на някоя носия, знаете ли кое, какво означавам, дали пък менчето, което пазите, е било точно от сватбата на прабаба ви. Въобще днес си говорим за това как ревностно се вбием в гърдите и ни е много важно да пазим това, което сме оставили като отпечатъци по нашите земи, обаче знаем ли кое какво означава, може да се похвалите вие и да споделите как да запазим живи уникалните български обреди и ритуали.
1: На всяка манджа,
2: тройка,
1: на разсъмване.
3: Ами като ги изучаваме, например, и когато вникнем в техния смисъл, за да разберем едно действие или ритуал, защо се изпълнява и какво точно означава. Защо си слагаме мартеници, защо се месят обредни хлябове, защо шевицата, както каза Тошето, има точно определени форми и те защо се правят. Защо играем кукерите.
0: Защо менчето, примерно, е хубаво да е посребрено, нали, за да не изпуска там разни отравни вещества. Винаги вярванията и ритуалите, на мен това много ми харесва, са били свързани с простичката философия. София на живеенето, на оцеляването, на здравето.
4: Еми да, защото християнството за векове се е погрижило, как се казва, да затрие половината обреди и обичаи. В един момент
3: да
4: обаче...
0: Не ги е затрило, асимилирология и се останали много.
4: Да, върху едното слага другото, но хубавото е, че понеже ние, нали, колкото и да се напокръстили, се оставяме дълбоко в душите някакви езичници, защото 80%, 90% от обичаите, ритуалите, въобще всичко, което помним и от бабите, са точно езически, които са, обаче винаги са много красиви. Смисъл, нищо няма от типа, което да е в разрез с религията, просто звучат много красиво.
0: Така че може да се обадите сега в тройката, дали сте като мен и християни и езичници, както са голяма част от българите, носите и уважавате вярата християнската, православната, разбира се, но също така намирате дълбок смисъл и предание в всичките тези обреди и ритуали, които са близки до природата и наричаме езически. Как да ги запазим живи? Може да споделите какво знаете, какво сте запомнили в тройка на разсъмване.

0: новините.
1: Временната бюджетна комисия в парламента ще разгледа промени, касаещи особения търговски управител на Лукойл у нас Румен Спецов. С законови промени депутатите от управляващата партия предлагат ограничения в правомощията му, като основната разлика е връщането на съдебния контрол върху действията на управителя. Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет, както и задължение особения управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. Бюджетната комисия ще гледа и поправки в удължителния закон за бюджета за 2025. С тях се регламентира, че минималната пенсия ще бъде осъвременена с 7,8%, което ще направи 347,51 евро след 1 юли. Депутатите ще изслушат министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков за свлачището на пътя Смолян-Пампорово. Той ще трябва да отговаря на депутатски въпроси за данни от анализа до този момент, първоначални виждани за обходен път, както и информация за наличие на активност на свлачището към момента. В началото на месеца огромно свлачище откъсна 300 метра от пътя Смолян-Пампорово, вследствие на което бяха съборени стотици дървета и електрически стълбове, беше прекъсната и тръба сметан. Днес със съдебната палата ще бъде гледана въззивната мярка на няколко задържани сред операция на СДВР срещу имотната мафия. На 14 май бяха задържани 9 души, а на част от които повдигнаха обвинения. Бяха извършени 9 описка на жилища и офиси на 6 автомобила. В хода на претърсванията полицаите откриха лични карти на граждани, които следва да са в техните притежатели, множество нотариални актове за подготвящи се имотни измами, както и документи за покупко-продажба на недвижим имот и последващо прехвърляне на още 9 такива. След като директора на агенцията по вписванията беше освободен от поста си, очаква се да бъде обявено новото ръководство на службата. Вчера правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че от инспектората на правосъдното ведомство са установили фрапиращи и недопустими практики в агенцията. По думите му, финансите са били оставени в безпорядък, активите са били осчетоводявани неправилно, имало проблеми с обществените поръчки. В позиция до медиите, освободената от длъжност Даниела Митова заяви, че агенцията работи нормално с граждани и фирми, а сигурността на всички регистри е гарантирана. Тя посочи, че още след встъпването и в длъжност срещу нея са започнали медийни атаки, които са активизирали при всяка смяна на правителство. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Отбора на ЦСКА София спечели Купата на България по футбол след победа с 4-3 при Дуспите над Локомотив Пловдив на финала, който се игра пред над 30 000 зрители на стадион Васил Левски. Редовното време завърши 1-1, а в двете продължения по 15 минути отборите не си вкараха нови голове и това наложи изпълнение на Дуспи. При наказателните удари армейците вкараха 4 от 5 изстрела, като пропуснаха само капитанът им Бруно Жордао. За Локомотив Пловдив изпуснаха капитана Димитър Илиев и Запро Динев съответно при първата и последната дуспа. ЦСКА София печели купата на страната за 22-ри път, а трофеята им осигурява участие на турнира

0: Лига Европа от есента. Така шампионите от Левски, както и ЦСКА, са двата сигурни от общо 4 участника от българската квота в турнирите на УЕФА. В редовното време Леандро Годой откри за ЦСКА в 11-та минута, а Лука Шириан изравни за Локомотив Пловдив в началото на второто полувреме. Пловдивчани имат две купи на България в витрината, спечелени през 2019 и през 2020 година.
1: Подкрепата на Натурфарма. В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма. И със съдействието на
2: Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес облачността над страната се задържа по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Духа умерен в Дунавската равнина, Горнотракийската низня и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. До 16 часа за премахване на крайпътна растителност платното за Бургас между 101 и 103 км на автомагистрала Тракия временно се променя организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик, съобщават от агенция Пътна инфраструктура. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната лента.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу Тройка на разсъмбане.

Добро утро от Трака на Расамане. Сутрешното шоу на Радио Витоша стана вече 7 часа и 11 минути. Днес сме 21 май. Честито на абсолютно всички, които носят имената на Константин и Елена и производните, разбира се. Честито на всички, които наистина почитат този празник, който има много древни корени, далеч преди християнството, свързана с култа към слънцето. Що се отнася до тази сутрешната ни тема, тя е свързана точно с това как успяваме да запазим традициите и дали имаме възможност и дали ги осмисляме. Питаме ви как да запазим живи уникалните български обреди и ритуали, като изучаваме фолклора, като ценим научните трудове, колкото тракейските светилища или пък еднакво добре стъпвам и по Руса, и по Жерава. Затова след малко обаче, защото сега е време да видим към звездите и тяхното отношение към нас днес, Овни. Повечето от вас днес ще поставят много романтични моменти под въпрос, особено от най-красивите си спомени. Въпреки това ще се откажете да ровите излишно в историята на любовта си, защото просто сте твърдо привързани един към друг. Дръжте се и няма да сбъркате. Тълци, през днешния ден комуникацията ще бъде слабото ви място. Трябва да поработите върху това. Вероятно ще се

0: може да се сблъскате с съмнения или пък недоразумения между ограниченото време и непредвидените събития, като един пролетен дъжд, например. А спокойствието в дома ви за миг може да се обърка, но с вашия такт и премерена мисъл и разговори най-вече всичко може да се оправи. Близнаци, семейните отношения ще бъдат много по-ясни от всякога. Вземете такива решения, които могат значително да повлияят благотворно на бъдещите ви взаимоотношения. Подкрепата днес ще бъде ключова във вашата връзка, дръжте я. Раци, сега, като си има предвид, че всичко отминава, вероятно ще отмине и нахлуващото отчаяние, ако ви е обзело такова. Може би не днес, но със сигурност ще успеете да се възползвате максимално и от тази ситуация, която ще започне да ви досажда все повече и повече. Отчаянието пречи на равновесието, така че просто го отмахнете от мисълта си.
1: За лъвове имате една звездичка за любов, така че внимавайте, иначе ще реализирате своя бизнес идея в съдружие с представител на чужда компания, но не пренебрегвайте и отдих. Хаси, натрупаното напрежение трябва да се освободи. Всичко, което искате, може да постигнете, остана да вземете решение. Посоката на опознаване с една личност ще ви отведе на приятни места и ще изпитате едни вълнуващи емоции.
0: Деви, днес ще намерите това, от което се нуждаете, ви подсказват звездите. Просто трябва да знаете как да попитате правилните хора. Опитайте се да свиете разходите си до минимум днес, нещо, което не ви е трудно, защото идват празници и ще трябва да развържете своите кеси, ако имате такива.
1: Никой не носи вече кеси, да престана да ги употребяват.
0: Метафора.
1: А, добре. След малко останалата част от зодиите, разбира се.

0: Продължаваме с хороскопите за тази сутрин. Дойде ред на везните. Сами поемате отговорности, които в последствие се оказват товар, който не е по силите ви, и това се отразява на емоционалното ви състояние. Погрежете се и за себе си, повече отдих няма да ви се отрази зле. Търпението ще ви помогне да получите повече от това, което желаете.
1: Скорпиони, вие така, вероятно ще бъдете унесени твърде много върху кариерата си и ще пропуснете хубавите мигове в любовта. Просто върнете пропуснатите романтични часове по местата им, ви съветват звездите, преди да е станало твърде късно.
0: И парите. Да. Стрелци, интересно предложение ще ви изправи пред избор. Отговорете си какво бихте желали за себе си и не го следвайте. Настроени сте позитивно, без излишни емоции, ще работите по осъществяване на печеливша идея. Ще получите финансите, които очаквате, развитие ще има и по личен въпрос.
1: Козирози, думите ви днес ще бъдат вдъхновени, заедно с вълнението и съчувствието. Всичко това ще ви помогне да усетите полъха на промяната. Марс пък ще ви съблюдава как се борите с завидна динамика, несъмнено и със себе си, с ясни идеи, готови да се изправите пред всяка една ситуация, може дори да станете отправна точка в семейството.
0: И това винаги, като го прочета, работата ви спори и се почват, нали, идва ви отрък и нарък и така, водолей. Работата ви спори, а разбирателството, което цари на работното място, допълнително пък ви стимулира. Не пренебрегвайте спорта като начин за почивка и намерете време да се раздвижите. Ако сте пряко ангажирани в търговията, бъдете на штрек за евентуални измами. Моментът не е подходящ за мащабни начинания.
1: Риби, сега необвързаните от вас, вероятно ще предпочетат да се развихрят, така вдъхновени от пролетно настроение, вместо да се срещнат с някой, който може да изглежда привидно като прототип на сродна душа. Така че много по-добре по този начин, защото очакванията почти винаги ще бъдат в ущърб за вас. Чакате много, пък то...
0: То нищо не идва, нали?
1: Да.
0: Еми, така си е. А ние тази сутрин пък решихме да ви питаме следното. Момент да го намеря, както се казва, как да запазим живи уникалните български обреди и ритуали, като изучаваме фолклора, като ценим научните трудове, колкото тракийските светилища, или еднакво добре стъпвам и по руса и по жарава.
1: Днес е голям християнски празник, Свети Константин и Елена, но всъщност в народния календар, както е прието да се казва, който няма нищо общо с християнството, се изпълняват съвсем други обреди и обичаи, които имат много по-различен смисъл. Народът вярва, например, че светите Костадин и Еленка са повелители на летните стихии и носят градушката в чувал. Или че Еленка я крие в ръкава си. Достатъчно е само малко на внимание или на уважение към паметта им, за да се развържат чувала и да се посипят ледени късове на джитата и глузята. Още много такива вярвания и суеверия има. Безспорно, най-много свързваме днешния ден с нестинарите, но за тях ще си говорим надълго и на широко по-късно.
0: А самите Константин и Елена едва ли знаят за това поверие, нали, че...
1: Възможно е да се знае, ли ти кажа, защото Константин, наше момчето, е роден тук в Нишко.
0: Но той е император.
1: Станал по-късно.
0: А, добре, окей, нямам да спорим. Това е тройка на разсъмване.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

0: Follow the voice Turnetto. Hype the vibe.
1: On Clinic подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
2: 21 години On Clinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се, консултирай се сега.
1: Телефон 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
5: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
6: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазини.

0: Ю на човешки магазини и Хил Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
1: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или borivan.com.
2: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
3: Този май, Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
4: We're gonna have to do this the hard way.
3: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
4: Hang on.

0: подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот. И със съдействието на... Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: София в този час е натоварено по околовръстното между Суходол и Цар Борис III, Царица Йоанна, части от булевардите Вардър, Константин Величков, както и при Владая. В Пловдив е натоварено по околовръстното Стамбулийски, Царевец, Пещерско шосе, Христо Ботев, Руски и по Николова Царов. А във Варна по Цар Освободител, Христо Смирненски и Република.
0: Витуша, топ 20.
2: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
3: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
2: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
3: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
2: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: 28 минути след 7 сутринта, страхотното парче на Милки, само че в ремикс на Давид Гета. А ние тази сутрин ви питаме как да запазим живи уникалните български обреди и ритуали.
1: Как да престанем просто да ги отбелязваме формално, а наистина да усетим смисъла им. Темата е тежка, ни пише Костадин Манчев, на когото честитим именния ден и му пожелаваме да живее до утрешния. Защото той продължава така. Как да запазим идентичност, спазвайки първата Божа заповед, пита той и си отговаря. Дори носенето на мартеници е езически ритуал, но ние си го спазваме. Няма да разсъждавам, сипвам си глътка уиски в кафето и ще празнувам имения ми ден.
0: Да, смисъл, аз според мен е проблема с някои от ритуалите. Доколкото знам, нали, тя църквата има проблем само с такива гледачки. Някаква е такъв тип, нали, хора.
1: Много неща има проблем, особено напоследък, но нали, даже нестинарите бяха изгонени от църквата, да си спомням.
0: Ама и икони бяха забранили да точно, танцува. Да.
1: Но, крайна сметка...
0: Аз това съм виждал нестинари, нормални хора изглеждат. Не ми изглеждат като обладани от сатаната.
1: Така си. А пробвал ли си да влезеш обаче
0: в Бозов? Ти нормален ли си? Как ще влезе, бе? Аз вряла вода не мога да се къпа, ти ще хода да търча по, там, по запалени... Запава жарава само когато се пече нещо.
1: Хората, които го правят, истински вярват. Може би това им помага.
0: И 100% има нещо, абсолютно.
1: Така или иначе си е мистерия.
0: А то правят цялата тази жар после, бе?
1: Ех, какво правят? Сега, знаеш какво се прави на дървени въглища?
0: Добре, много е рано да говорим за закуска, но дойде време да ви дадем 5000, 2500 евро, чак още не сме ги дигнали, след малко в роденска сметка.

0: започва играта Роденис късмет. Знаете, парите, които сме приготвили, са цели 2500 евро, които може да спечелите много лесно. За начало обаче трябва да чуете кой месец ще изтеглим и ако случайно този месец съвпадне с вашия, тогава да звъните на 0878-50000. Прекъсваме всички линии, за да имате равен старт в живота. И преди да обявим месеца, не е нужно да звъните. А месецът, който се падна в това тегляне, точно в 7.30 на днешния прекрасен ден, четвъртък май, нали?
1: Точно така.
0: Да, е месец декември.
1: Старт. Всеки, който е роден през месец декември, има шанс. Ще вдигнем само на един обаче. След доброто утро ще изтеглим една година. Ако това е годината на вашето раждане, имате 50 евро. Ако и датата, която изтеглим след това, отново съвпада с рождения ви ден, и то тогава заедно двете ви дават 2500 евро.
0: Разбира се, да, всичко това трябва да стане в тази последователност. Затова сега ще се опитаме да вдигнем телефона на някого. Добро утро!
2: Добро утро!
3: Слушаме. Добро утро. Кой се обажда?
2: Обаждаме си за играта с моето дете. Пътуваме към училище и много искаме да се свържем.
1: Чудесно.
3: Добро утро и на двамата да се представите.
2: Аз се казвам Ирина Александрова.
0: А детенце?
2: Аз съм Борис.
0: Добре. Готови ли сте да печелите пари сега и двамата?
2: Готови сме. Месеца е декември, нали?
0: Да. А добре, детето ще намаже ли нещо, ако спечели мама 2500, прино поне един сладолет, докато купиш чанта филейк за 2400?
2: Не, сладолет, сладолет, сигурно.
0: А, добре. Теглим ти годината.
2: Добре.
0: И за теб се падна...
1: Ирина, моментът на истината 1980.
2: Е, не.
0: Добре.
2: Малко по-млада съм.
0: Е, а да си родена на пети?
2: Не. Също не.
3: Не. Много приятно
2: си ви чухме, защото отдавна искаме да се свържем с вас.
3: Много се радваме. Всичко най-добро и на двамата и хубав ден.
2: Хубав ден ти желая.
4: Следвай музиката. Стройка на разсъмване по радио Витоша.

0: Добре утро, Трайкънър. Съм Ванес. Сутрешното шоу на Радио Вето ще събуждане. 18 минути остават до 8 сутринта. В София температурата сега е 13 градуса. В Пловдив, във Варна и в Бургас 17 градуса до този час. В Благоевград 10, в Сандански 15. А днес ходим по горещите въглени на жаравата. Или пък не точно, но си говорим за следното. Как да запазим живи уникалните български обреди и ритуали. Като изучаваме фолклора, като ценим научните трудове, колкото тракийските светилища, например, или еднакво добре стъпвам и по Руса, и по Жарава. Има ли нещо конкретно, което сте запомнили, с което се гордеете, че знаете? Може да разгледате мненията на страницата ни във Facebook, да я пишете и също да изпращате някое видео, ако решите, във Viber канала ни.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
3: Пак

Сложни въпроси задавате ни, пише Мария Попова и продължава така. Отговорите няма как да се поберат във формата Facebook коментар. Накратко, смисълът на ритуалите е да бъдат преживявани, а не прилагани. Ето защо изкуствените интелекти не могат да участват в ритуал. Ритуалът ни напомня за връзката ни със света, екосистемата и самите себе си. Ще използвам думите на един съвременен шаман,

0: християнството. Даже някои имена са запазени, като например Коледа, Сурва, още Раковски е писал за това по-късно и Михаил Арнудов, големия наш изследовател на фолклора. И е напълно правил за всичко, което
1: много
0: е написал.
1: Ти благодарим за припомнянето. Та всъщност идеята относно Фейсбук коментарите и няма как да се изчерпа. Ако може всеки да даде някакъв пример, нещо, което е запомнил, или пък снимка, място, нещо, мъничко парченце, което да разкаже свързано с това.
0: Защото всъщност това е най-голямата трибуна, където можем да обменяме мисли, идеи, енергия, ако щете. Много трудно можем да стигнем до академичните трудове, за съжаление, където нещата много добре са описани, но колко от нас всъщност имат поглед върху тях?
2: Сещаш
1: за нещо, което ти разказали баба ти и дядо ти, чел си някъде, учили са ви в училище, присъствал си, защото пък има много места в България от доста време, десетилетия, които поддържат традициите и ритуалите на различни места, се честват едни и същи конкретни ритуали, хората са си ги запазили, предават си ги по някакъв начин, а напоследък се получава така, че на едно място се събират много-много хора, защото има интерес от цялата страна и това е начин да се докоснеш до нещо различно, като отидеш.
0: Обаче мен лично са научили, че религията е опиум за народа, всичко останало са бабини и деветини, така че незнанието...
1: Какво общо има с ритуалите старите?
0: Веднага ще ти кажа какво общо има. Хората не ги знаят и не разбират, защото няма откъде да бъдат научени, тъй като има набивано поне едно цяло поколение, че това е нещо, което не е хубаво.
1: Ма това са българските ритуалите, въпрос на цяло поколение, за което говориш, се спазваха и се пазеха. Не религията. Тук не говорим за религията, говорим за обичаите.
0: Говорим за това, че са много свързани едното с другото. Не можеш да ги махнеш. Както едното, така и другото беше отричано.
2: Едното се постарало
1: старите
2: да замаже другото.
1: Старите български обичаи никога не са били отричани. И са предавани. Има от извън един куп специалисти, на които може да се обади, за да ти обяснят как се предават и как в момента се забравят. Един от тях ни беше на гости в подкаста за тройката Сурвам. Други сме чували в ефир, така че примера за това как се пазят и те са тези, които са ни с фолклора свързани най-вече и са много стари.
0: Да, основно бяха обработка Филип Кутев, нали?
1: Не само Кирче, нали? Толкова е твоето поле на виждане, което си видял, но има страшно много специалисти в тази сфера, които го запазиха и го развиха. И всъщност в момента проблема е, че има много млади хора, тъй като съм говорила с старите, които не ги знаят нещата в детайли и няма как да ги предадат.
0: Моето поле на виждане е доста широко, защото съм обикалял страната точно в такива научни експедиции и съм събирал такива неща и съм слушал разкази от баби и дядовци как са се криели по мазетата, защото им е било забранено.
1: Да си правят българските ритуали,
0: да,
1: народните.
0: Да.
1: Добре, значи човек, с когото си говорихме за Сурва, за българските ритуали, който ни беше в подкаста, нали е някакъв човек, който от десетилетия се занимава с това нещо, професионално, не е била само твоята учебна студентска обиколка, знае ги нещата в детайли и той се е крил. Да му звънне, мисля. 0878-50-1000 е телефона. Как да запазим живи уникалните български обреди и ритуали? Това питаме в тройка на разсъмване.
3: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
4: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119,99 евро. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199,99 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
5: Ти, къде изчезна?
6: В Paradise Center и съм бясна.
5: Какво пак?
6: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
5: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
7: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
8: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими.

0: създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил – задоволен стомах.
1: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
2: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
3: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
2: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
3: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
2: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
3: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
2: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
4: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? StrastyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. StrastyBG. Да го направим лесно.
5: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
6: Обратно към музиката.
7: Подкрепата на...
8: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Добре утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. 4 минути остават до 8 сутринта, събуждане заедно. И докато посрещаме новия ден, ви очакваме на 0878 50 000. Може да разгледате мненията на страницата ни във Фейсбук и разбира се да коментирате и вие как да запазим живи уникалните български обреди и ритуали. Има ли нещо конкретно от конкретна част на България, заради което се вълнувате, че сте успели да го видите наживо? Дали им става дума за Тракийско светилище, дали сте били наскоро в някой музей или просто сте били на събор с народни песни и танци?
1: Всъщност, фолклора, за да е жив, не трябва да е в музея. Не, че има лошо да има музейни експонати от дълбокото ни славно минало, но за да е жив фолклора, той трябва да бъде част от бита на хората, не да бъде организиран, защото тогава се губи вече самата идея и смисъла. А това нещо, за да се случи, хората трябва да го познават и може би все пак и в училището, без излишна идеологизация, да се споменават нещата, при това за добро. Майя Енева ни пише: аз на следващия ден разбирам, че предния ден е бил някакъв празник, на който се меси питка без майя, без майя, или се слага нещо желязно под възглавницата, или се оставя чаша с вода на двора и после попадналите комари във водата се гадае за плодородието. В скоби, измислям си ги тия неща в момента, просто да добиете представа колко не ги знам ритуалите и все съм неподготвена. Май спазвам това само на Игнажден, да не давам пари назаем и да не пускам някакви случайни хора вкъщи.
0: То обратното бе, Майя, на Игнажден, нали, пак така негативно, на Игнажден, когато пуснеш къщи, такава ще ти е годината. Така, с хубаво го погледни, хубаво е да е малко, да е здраво детенце, примерно, с паричка в джоба. Ама ако дойде някой без пари, са няма ли да го пуснеш?
1: Най-наблагодарната работа на Игнажен да си инкасатор, врач.
0: Да, да, кой го прави? Еми да. Абсолютно никой не го прави това нещо.
2: Точно.
0: Ама да, всъщност тя подсеща за нещо, че може би като дойдат такива празници, обръщаме внимание и прочитаме и казваме, я дай да видим за нестинарите или пък да видим за Лазаров ден как е, след което, нали, за Еньов ден. Да, може да не си подготвен, може вече да е късно, примерно за Еньов ден, в 10

0: са си прочел, че е трябвало да станеш на разсъмване с билките? И не ти се е получило.
1: Това с мълчаната вода също ми беше адски интересно.
0: Оно яко, да.
1: Но има хора, които си го вярват, има хора, които не го вярват, но така и не.
0: А и то, защото силата на водата още от едно време, нали, е някаква супер важна за нас и вярваме там в тази пречистваща въпросна сила. Така че от там идва цялата история. Пак е старо.
1: До някъде... без да се впускаме в излишни крайности, би трябвало да запазим това, което ни е типично наше българско, родно и ни харесва. Да изпадаме в другата крайност, пък, нали, сега да го направим толкова шарено опаковано, нали, че да ни хареса чужденците. Не, не го правим за чужденците, правим го за себе си.
0: Разбира се.
2: Има все пак, те са не да всички, пият, нали, и танцуват.
0: Те тия неща са ни са предали, не защото сме си ги предали от кръчма на кръчма, въпреки че и по кръчмите хората са правили хубави неща.
1: Лошо няма, разбира се.
0: Да. 0878-50-1000 е телефона. Дали ви се е случвало да научите за някой ритуал в кръчма? Или не съвсем, как да запазим живи уникалните български обреди и ритуали. Дали сте наясно кое е пистински импстар народен танц, кое се е променило като хореография във времето и кое е до такава степен адаптирано, че вече не може да се нарече оригинално. Знаете ли, чували ли сте запазена някоя стара народна песен и ако имате на картинка поне една шевица, за която знаете какво означава, може да ни я изпратите на страницата във Фейсбук. Това е Витоша.
3: От студиото на Радио Витоша. Новините.
4: Временната бюджетна комисия в парламента ще разгледа промени, касаещи особения търговски управител на Лукойл у нас Румен Спецов. С законови промени депутатите от управляващата партия предлагат ограничения в правомощията му, като основната разлика е връщането на съдебния контрол върху действията на управителя. Проектът предвижда още възможност за оспорване на сделки, извършени без одобрение на Министерския съвет, както и задължение особения управител да представя ежемесечен отчет за дейността си пред министъра на икономиката. Бюджетната комисия ще разгледа и поправки в удължителния закон за бюджета за 2025. С тях се регламентира, че минималната пенсия ще бъде осъвременена с 7,8%, което ще направи 347 евро 51 цента след 1 юли. Депутатите ще изслушат министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков за свлачището на пътя Смолян-Пампорово. Той ще трябва да отговаря на депутатски въпроси за данни от анализа до този момент, първоначални виждани за обходен път, както информация за наличие на активност на свлачището към момента. В началото на месеца огромно свлачеще откъсна 300 метра от пътя Смолян-Пампорово, вследствие на което бяха съборени стотици дървета и електрически стълбове, беше прекъсната и тръба сметан. Днес със съдебната палата ще бъде гледана въззивната мярка на няколко задържани сред операция на СДВР срещу имотната мафия. На 14 май бяха задържани 9 души, а на част от които повдигнаха обвинения. Бяха извършени 9 описка на жилища и офиси на 6 автомобила. В хода на претърсванията полицаите откриха лични карти на граждани, които следва да са техните притежатели, множество нотариални актове за подготвящи се имотни измами, както и документи за покупко-продажба на недвижим имот и последващо прехвърляне на още 9 такива. След като директора на агенцията по вписванията беше освободен от поста си, очаква се да бъде обявено новото ръководство на службата. Вчера правосъдният министър Николай Найденов съобщи, че от инспектората на правосъдното ведомство са установили фрапиращи и недопустими практики в агенцията. По думите му, финансите са били оставени в безпорядък, активите са били осчетоводявани неправилно, имало проблеми с обществените поръчки. В позиция до медиите, освободената от длъжност Даниела Митова заяви, че агенцията работи нормално с граждани и фирми, а сигурността на всички регистри е гарантирана. Тя посочи, че още след встъпването и в длъжност срещу нея са започнали медийни атаки, които са активизирали при всяка смяна на правителство. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Отбора на ЦСКА София спечели Купата на България по футбол след победа с 4-3 при Дуспите над Локомотив Пловдив на финала, който се игра пред над 30 000 зрители на стадион Васил Левски. Редовното време завърши 1-1, а в двете продължения по 15 минути отборите не си вкараха нови голове и това наложи изпълнение на Дуспи. При наказателните удари армейците вкараха 4 от 5 изстрела, като пропуснаха само капитанът им Бруно Жордао. За Локомотив Пловдив изпуснаха капитана Димитър Илиев и Запро Динев съответно при първата и последната дуспа.

0: ЦСКА София печели купата на страната за 22-ри път, а трофеят им осигурява участие на турнира Лига Европа от есента. Така шампионите от Левски, както и ЦСКА, са двата сигурни от общо 4 участника от българската квота в турнирите на УЕФА. В редовното време Леандро Годой откри за ЦСКА в 11-та минута, а Лука Шириан изравни за Локомотив Пловдив в началото на второто полувреме. Пловдивчани имат две купи на България във витрината, спечелени през 2019 и през 2020 година.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес облачността над страната се задържа по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Духа умерен в Дунавската равнина, Горнотракийската низня и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. До 16 часа за премахване на крайпътна растителност платното за Бургас между 101 и 103 км на автомагистрала Тракия временно се променя организацията на движение. Отсечката е на територията на област Пазарджик, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. При изпълнение на дейностите поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафикът преминава в активната лента.
1: Утрото е по-различно с Милена, Кирил и Тодор от Тройка на разсъмване.
2: Чакай, сега ще го кажа добре.
3: Да. Тройка на разсъмване.

0: разсъмване с Милена, Кирил и Тодор.
1: Да, тройка на разсъмване.
0: С подкрепата на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Съм 11-те. Добре дошли в тройката. Четвъртък е днес, 21 май. Честит имен ден, ако се казвате Константин и Елена, или пък Спас, например. Как да запазим живи уникалните български обреди и ритуали, като изучаваме фолклора, ценим научните трудове, колкото тракийските светилища, или еднакво добре стъпвам и по Роса, и по Жарава. Добро утро!
4: Добро утро! Радвам се да ви чуя на този хубав празник.
3: Здравейте.
4: Здравейте. И се включвам с следното нещо.
3: Само ако може да изключите радиото, тъй като се получава микрофония.
4: Веднага. Добро утро.
3: Супер, мерси. Да.
4: Сега, има и обичай, има и поверия. И нашия фолклор е жив. И мисля, че тук е ролята на държавата, която поддържа така наречените ансамбли за песни и танци. Тъй като носите, песните, танците, те са много различни. Дори се е случило една и съща мелодия да има текст и като жалба, и като радост. Толкова са разнообразни нещата в тази страна. Колкото да е за шевицата, да, запазил съм си една шевица елшбетица, която показва, че древните се интересували, българи се интересували не само от посоките на света, но и от полупосоките.
3: А това е в шевица?
4: Да, шевица си пази, да, пази си е изплетена на един повър от баба ми или клава.
3: Не, беше ми интересно това за посоките на света и полупосоките.
4: Ами, освен да ти я покажа там по някакъв начин.
5: Ами, снимай я и ние изпрати, ако можеш.
4: Да, знаете, вие като напишете Елшбетица,
3: да,
4: тя ще излезе.
3: Чували сме, да.
4: Информацията

0: има изкуствен интелект, пази всичко, не всякъде си
1: нали?
2: Същото можем да кажем и за шарките на, примерно, котлинските килими, да речем, там те също не са самоцелни.
0: Да. Да. И отивате в Испания и изведнъж гледате, че боливийските шарки са абсолютно същите.
2: Еми да.
0: А, какво стана? Или казват, ама ние ще почерпим с нашето национално ясте и какво ти поднасят крем карамел. Не, не било крем карамел, било крем каталан.
1: Еми да.
0: И пак разбирате някои неща.
1: И полента е нека, човек. Добре.
0: И пак разбирате някои неща. По-интересното тук на тази земя са поверията. Например, майките не мислят точно позитивно за децата си. Мислят малко негативно. И има едно много старо поверие, което аз хищно го харесвам. Да не ти се случва, какво ти мама мислиш.
1: Така е.
2: Ужас.
0: Не съм съгласен. Или като мен малко бебеца видиш, ще да направиш пъдъдътата, да не го ръчатиш.
2: Да, и като видиш някой особено хубаво детенце, да му кажеш, пъдът те посерат кокошките.
1: Да, да не би да кажеш нещо хубаво.
3: Между другото, не знам къде си обикалил, обаче навсякъде тук около нас, балканските страни, дори да видят непознато дете, от тия четипът го побузите по краката, смисъл супер радостен, само тук почваме си ни клетви, нали? Да не това, да не ти
1: ума. Ето
3: отвратително.
1: Ако се върнем по-назад там за силата на водата, някога, тя е била свързана и с разни тайнства, които са били плашещи. Разни кладенци, русалки, самодиви, не винаги само хубави неща.
0: Милена, отиде много надалеч. Бях на такова тайнство, но там не е точно водата генератора.
1: Да?
0: А хората да млъкнат и да слушат, да чуваш вътрешната тишина. И другото нещо, което не знаеме, е за този червен конец, с което всички участващи, тогава бяхме 5 човека, много се радвам, че това мои ученици, които решиха да ми направят един подарък за това, че аз пък им предадох древна школа на пеенето, го направиха. С този червен конец бяхме обиколени всички, бяхме свързани. И цяла една година, ви казвам, ние мислихме един за друг, чувахме се, бяхме наистина свързани. Пожелахме си някои неща тогава и това е. Водата мълчана, не мога да кажа.
1: Ако човек иска да изживее нещо такова, като това, за което даваш пример, къде да го потърси?
0: Хората. Хората. То си живее. Просто искаш го, ще се случи. Например, в Старо Сел.
2: Да.
0: Идете в Старо Сел. Има запазени неща, които може да ги видите и да ги усетите, да усетите хората как ги пазят, как пазят древните обичаи. Седнете да изпиете едно кафе в кръчмата, поговорете си, ще ги видите, че са по-различни.
2: Е, айде сега, кафе, извинявай, обаче тук се е правило вино от хилядолетия.
1: Е, дай сега да караме на вино.
0: Точно това ви обяснявам, тъкмо да ви кажа, че има една минерална баня, която е там в село Красно, но те я крият. Те не искат да я кажат. Така са им казали от бабите им. Не трябвало да се знае, че я има, не трябвало да се знае, водата била не знам какво.
1: И ти сега я каза по радиото.
0: Еми да, защото аз съм следващото поколение, аз искам нещата да бъдат разкрити. Видял съм как страните от това правят огромен бизнес. Да, какво разбрах в последствие, връщайки се в България, тук не бях присъствал на сурва. Не бях усетил истинския кукерски танц. Усетих го и в песента на Дара. И да сме живи и здрави, явно това е нашето, да събудиме цяла Европа.
1: Благодарим ти за обаждането.
0: И също...
2: Благодаря. Всичко добро.
1: Всичко добро. Дали проявленията на старото се появяват и в днешно време, точно там, където въобще не ги очакваме, или пък сте били на някое интересно място, може да звъннете в тройка на разсънване. След малко чуваме и трафика по Витоша.
4: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и затова ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл. Масло Deutsche Markenbutter за 2,25 евро с Лидъл.

камера съм Ванес. Сутрешното шоу на Радио Витоша, 8.27 е утрото на четвъртия работен ден от седмицата. Вече е тук 21 май. Празнуваме светите Константин и Елена и разбира се отбелязваме празника на още едно име днес.

0: Спасов ден. Оказва се, че Спасов ден, освен всичките емповерия, свързани с деня, е празник и на българските шофьори. И по този повод Георги Петър Нейчев, председател на управителния съвет на Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътища, поздравява всички професионални шофьори.
1: И им пожелава здраве, лично щастие, безопасни пътища и безаварийно пътуване.
2: Неговия призив е: шофирайте разумно, така че честит празник и на добър път.
0: Да, и не заспивайте зад вулана.

0: Добро утро, тройка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. Стана 8:30 и е време за играта. Ако сте пропуснали първото тегляне в 7:30, няма страшно, слушайте сега. Важно е да чуете кой месец ще изтеглим. Ако се окаже месеца, през който сте родени, просто се обадете на 0878 50 000, а ние изтеглихме ноември.
1: И ако сте родени през месец ноември, имате шанс на този хубав празничен ден да се здобиете с ни 2500 евро.
2: 50 евро ще ви дадем в началото, разбира се, ако успеем да ви познаем годината, през която сте се родили. Ако познаем датата, също ще получите 50 евро. Обаче, ако познаем и двете, тогава взимате 2500.
0: Добро утро.
3: Добро утро за играта.
0: Да, разбира се, добре дошъл. Кой се обажда?
3: Валентин Шамлийски.
0: Валентина, е през ноември ли си роден?
3: Да.
0: Пари да си получавал по друг начин, освен срещу труд?
3: Ами, нещо. Дарение от родителите.
0: Да, добре, но той това е

0: нещо като тото, но не е точно. Добре, да. Пробваме сега. Теглим ти годината. И изтеглихме.
1: 2003.
2: Далечко.
3: Добре, опитваме нещо друго, което може да е по-близо, тъй като се пада в началото. Трети.
2: 13.
1: Еми, не го видяхме.
3: Не го видяхме по този начин.
2: Единствено се види.
0: Успешен ден да ти пожелаем и до скоро.
2: Хубав ден на вас.
0: Чао. Чао.
4: Още от най-добрата музика сега и Тройка на разсъмване. По Радио Витоша.

0: Трайкамера съм върна с утрешното шоу на Радио Витуша. 9 без 20. Утрото на четвъртъка е тук. В София температурата вече е 15 градуса. В Пловдив, във Варна и Бургас 18 градуса до този час. В Кърджали също 18, в Смолян 12. Как да запазим живи уникалните български обреди и ритуали? Като изучаваме фолклора, като ценим научните трудове, колкото тракийските светилища или еднакво добре стъпвам и по Руса, и по Жарава. Дали става дума за десетилетия неуморен труд, за хора, които на научно ниво разработват, за обикновени хора, които предават от поколение на поколение, за артефакти, за цялото богатство, с което разполагаме, доколко сте ориентирали, откъде и какво сте научили полезно, може да звъннете на 0878 50 000.
1: На всяка манджа! Тройка!
2: На разсъмване!
0: Добро утро!
3: Добро утро, Константин Лазаров. Съм първо брал за темата.
4: Слушаме
3: и... Едно от най-важните неща ние да знаем, да пазим и съхранявам българщината, не казвам български фулклор или българските ели какво си, що си,
4: да.
3: Българщината е когато родителите сте били такива и са ти го вкарали в главата, и да съхраняваш това, което е родно, да любиш, да тачиш и да милееш за него, а не да казваш, абе зарежи го това, не ме интересува, аз ще слушам друга музика. Не конкретизирам каква музика, без значение, всички може да слушаме всякаква музика.
0: Да, то едното не пречи на другото.
3: Абсолютно. Но повечето хора са такива, че не хаят. Непълно не хаят за българщината и предпочитат да ходят и да... Когато отидат в чужбина, тогава чак се сещат за българското и за родното, защото не били на българска земя. Когато бяхте в България, защо не почитахте българските неща? Аз се сетих с тогава, когато бяхте в чужбина.
0: Добре, да подходим позитивно, понеже си говорихме преди малко. А ако нещата от фолклора се предават от човек на човек и това му е най-автентичното изживяване, и някой, живейки в България, няма баба, няма дядо, няма някой, който да може кой знае какво да му разкаже, то тогава има достатъчно други неща на организиран принцип, например, читалищната самодейност, която е с повече от столетна култура.
3: Е, точно това ще да кажа за читалищната самодейност, да. Защото те са точно тези, които съхраняват и на практика популяризират абсолютно всичко това, което ние хората не искаме да го направим. Защото аз искам да благодаря за това на България, но не мога да се сетя в момента в историята, кой е създал читалището.

0: Но ако не беше този човек, който е решил и е създал нещо, което да съхранява българщината, аз не знам доколко България би си съхранявала всичко това, защото...
1: Те библиотеки е имало още от древността, нали?
2: Не е нещо, всъщност, Константин, темата за читалищата е един голям дебат в обществото. Какъв трябва да бъде новия им смисъл? Всъщност, храни се за думата.
3: Да, чакай какво, само, извиня, Кирчо, само да кажа годината. Добре.
2: Момент, ще кажеш. Читалищата са създадени в началото на Възраждането, точно като негов смисъл и символ. Затова се наричат читалище. Място, където се чете и се ограмотява човек.
3: Да, и ето тук добавям просто годината да ти кажа. 1856. Да. Толкова отдавна е било.
1: Читалищата са малък вариант на библиотеки. Не знам какво търсите този смисъл.
0: Аз още от малък съм бил в читалищата. Т.е. започнал съм още от 6 годишна възраст с танците. И доста години бях в читалищата в танците, след като преминах в различни танцови състави и ансамбли. Но не това е идеята. Идеята е, след като не знаем нещо, да купим книгите на Елена Стоин, на Елена Огнянова, на други наши светила, които са запазили и съхранили неща, които ние вече дори не ги познаваме и не знаем как се
3: казва. Ето сега имаш възможност да кажеш тези имена. Кои са другите светила?
0: Ами...
2: Много са.
0: Как беше това, бе?
3: За да може, ако човек Георг те Краев? Слуша в момента, да... да, Георг Краев, да.
0: Георг Краев, скоро го наградихме, скоро преди 3 години го наградихме за цялостен принос за българския фулклор, точно заради това, че той е един от хората, който е съхранил толкова много и е писал книги, точно за това в момента, което си говорим. Един от колоритите на българския фулклор, ако сме по този начин да го кажа.
2: Има страшно много изследователи и събиратели, които са направили страхотно нещо за България. Понеже спомена Елена Стоин, Димитър Стоин е един от тези събирачи. Точно, има един страхотен сборник с народни песни от Северо-Западна България. Да не говоря и за мои далечни роднини, са братя Милодинови.
0: Да, точно това исках да... Свършите и да го кажи, братя мой, Милодинови, задължително.
1: Да. Благодарим ти.
3: Много ти благодарим.
0: За нищо, просто едно последно нещо да кажа. Хора, обичайте българщината, защото ако ние не я съхраним, не може да чакаме само на читалищата. Ако ние не я съхраним в нашето сърце и не я търсиме, не може да продължи това нещо.
1: Добре.
3: Хубав ден.
1: Всичко добре.
3: Чао. Това е Трайка на разсъмване.
4: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона. Наричайте го както искате. Но магазини Sport Depot ви очакват с намаления до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаления до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Sport Depot и онлайн на sportdepot.bg.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Lidl. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ferrero Rocher за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш галия за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
6: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно. Zemiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо.

0: Зелано. Ела в Торбеге сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? Перфекта и Торбеге.
2: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tourneto. Hype the Vibe.

Добре утро от Трайка на разсъмване с утрешното шоу на Радио Витоша. 8 минути остават до 9 сутринта, събуждане заедно, а от рано тази сутрин ви очакваме на 0878 50 000, как да запазим живи уникалните български обреди и ритуали, като изучаваме фолклора, ценим научните трудове, колкото тракийските светили,

0: среща или еднакво добре стъпваме и по руса, и по жарава, дали им сме способни да отделим достатъчно време, енергия и буквално част от живота и ежедневието си, за да научим повече. Емко, когато чухме малко по-рано тази сутрин, ни е писал във Viber, пратил ни албетицата, за която си говорихме за посоките на света и подсеща, че всъщност тя, тази шевица, е един от най-древните и мощни български символи, представляващ двоен слънчев кръст с 8 лъча. Той е основен елемент в традиционната българска шевица и има дълбока духовна символика, хармония и баланс, символизира пресечната точка между земното и божественото, центъра на света и равновесието, а 8-те посоки, двата кръста, изобразяват 4-те основни и 4-те междинни посоки, както и кръговрата на времето и живота, също отбелязано защита и плодородие, включва и розетка, символизираща слънцето и богинята майка.
1: Приличен компас.
0: Така че изглежда много яко, но като кажеш кръст, то всъщност е кръст заради слънцето и посоките на света.
2: Да, но както и да го погледнеш, се е кръст, така че това символизира и непрекъснатостта на света и...
1: Това е компас.
2: Сливаме с природата и всичко около нас.
0: Ами те не са знали тогава, че се казва компас.
1: А, да, не са знали.
0: Да.
1: Тоест, това е четирите посоки на света. Да, полупосоки.
0: 087-850-1000 е телефона. Дали можете кратко, ясно и практично да обясните, хора, това е компас? Или просто да разкажете малко подробности? Чуме Рики Иглесиас и ви чакаме в тройката.

0: сутрешното шоу на Радио Витоша. Събуждане 21 май, празник. Ако си имате Елена, Константин или Спас наоколо, честит празник и ви очакваме в тройката по темата тази сутрин на 0878 50 000.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Българска парламентарна делегация, водена от председателя на Народното събрание Михаил Доцова, е на посещение във Ватикана и Рим по повод честванията на 24 май. Днес е предвидена среща с председателя на Камарата на депутатите на Италия Лоренцо Фонтана. Кулминацията на посещението утре, когато българската делегация ще има аудиенция при папа Лъв 14. Михаил Доцова ще проведе разговори с държавния секретар на Ватикана кардинал Пиетро Паролин. По-късно българската делегация ще присъства на тържествена православна литургия в базилика Сан Клементе и ще се поклони пред мощите на Свети Кирил. Народните представители ще посетят и базиликата Санта Мария Маджоре и ще поднесат цветя пред паметната плоча в храма, в който българската азбука и книгите са получили официално признание от Ватикана. Външните министри на страните от НАТО се срещат днес и утре в шведския град Хелзингборг. България е представена на срещата от външния министър Велислава Петрова. Военната подкрепа за Украйна е сред водещите теми на срещата. В нея ще участва и украинския външен министър Андрей Сибиха. Разговорите се провеждат на фона на намеренията на Вашингтон да намали военното си присъствие в Европа. Очаква се американския държавен секретар Марко Рубио отново да постави въпроса за по-високите разходи за отбрана и за поемането на по-голяма отговорност от европейските съюзници за сигурността на стария континент. Министрите ще обсъдят и ситуацията в Близкия изток.

0: както и последиците за сигурността. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Баги заяви, че Ислямската република е получила ново предложение от САЩ и в момента го разглежда. Междувременно пакистанският вътрешен министър е на посещение в Техеран. Получихме позициите на американската страна и в момента ги разглеждаме. Посещението на вътрешния министър на Пакистан има за цел да улесни обмена на послания, каза Баги пред държавната телевизия. Той отново подчерта исканията на Иран в преговорите за прекратяване на войната, включително освобождаване на ирански активи, замразени в чужбина, и прекратяване на американската блокада върху иранските пристанища. Междувременно американският президент Доналд Тръмп продължава да изпраща смесени сигнали. Съединените щати повдигнаха обвинение срещу бившия кубински лидер Раул Кастро за заговор за убийство на американски граждани и други престъпления. Обвиненията срещу Кастро и още петима души се отнасят до свалянето на два самолета между Куба и Флорида през 1996 година. Самолетите принадлежали на кубинско-американската организация Братя на спасението. Мисията й била да наблюдава протока на Флорида за кубинци, бягащи на салове от режима. При инцидента над Карибско море загинаха четирима души. 94-годишният Раул Кастро, брат на дългогодишния лидер на Куба Фидел Кастро, по това време е бил началник на въоръжените сили на страната. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Астън Вилла спечели турнира на УЕФА Лига Европа, второто по сила състезание в клубния футбол на континента, след като не остави шансове на германския Фрайбург на финала и победи с 3-0. На стадиона на Vodafone Arena в Истанбул, англичаните, водени от испанския си менеджер Унай Емери, решиха всичко в края на първото полувреме, когато стигнаха до преднина от две попадения. Юри Тилеманс и Емилиано Буендия се разписаха, а малко след началото на третата част Морган Роджерс, който записа и асистенция, оформи и крайния резултат. С спечелването на трофея в Лига Европа, играчите на Вила си осъгониха участието в Шампионската лига през следващия сезон, което ще бъде трето поредно за тях. Също така те печелят и първи европейски трофей от 1982 година, когато вдигат единствените им до момента Купа на шампионите и Суперкупата на Европа. Унай Емери пък печели петата си титла в турнира Лига Европа и го прави с трети различен отбор. За Фрайбург това беше първо участие на европейски футболен финал в историята и едва второ за трофей изобщо, като имат един загубен за купата на Германия.
1: Времето с подкрепата на Натурфарма.
2: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Дънлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Днес облачността над страната се задържа по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Духа умерен в Дунавската равнина, Горнотракийската низня и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. 15-километрова опашка от тирове се образувала пред граничния пункт Капитан Андреево. Опашката достига до Свиленград. С наближаване на границата камионите на места заемат и едното платно за движение. Причината за струпването е интензивният трафик през граничния пункт. За денонощи на Капитан Андреево се обработват по около 2600 камиона, съобщиха от агенция Митници. Всички служби от двете страни на границата работят синхрон, но трафикът остава изключително интензивен, допълват от агенцията.
1: Най-големите хитове и твоето сутрешно шоу. Тройка на разсъмване.
4: Тройка на разсъмване.

0: Не.
1: С подкрепата на
2: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
3: Да, 13-та и утрото на четвъртък, 21 май е тук, празничен ден, така че какъвто и повод да си имате, свързан с именици, а и конкретния ден може да звъннете на 0878 50 000. Светите Константин и Елена празнуваме ден днес. Това е за силно вярващите и за връзката с християнството, което по тяхно време всъщност е станало религия, която не се гони и е официална. От тук насетне обаче пресечните точки по нашите земи са доста преди това, а именно с нестинарите. Така че, връщайки лентата и гледайки пластовете на историята в България, решаваме да питаме така: как да запазим живи уникалните български обреди и ритуали, като изучаваме фолклора, като ценим научните трудове, колкото тракийските светилища, или еднакво добре стъпвам и по Роса, и по Жарава? Очакваме ви сега и на страницата във Фейсбук. Добро утро!
4: Добро утро.
3: Слушаме.
4: Аз считам, че като общество въобще не полагаме усилия, а особено и в самото училище това нещо да се запази като цяло. Смятам, че децата, да кажем, в 7-ми клас трябва да следят поне 5-6 урока по музика и физическо възпитание, така че в тях да се проведе едно хубаво, първо да научат едни хубави хора, така че като дори отидат, да кажем, на кръчма,
5: на сватба, знаят,
4: на сватба или на абсолютно всякакво събитие, което е просто отвътре да започне да знаят, да танцуват най-малко.
3: И защото да знаят, хората, примерно, защо на сватба държиш китка с житни класове, какво символизира.
4: Точно така. И най-малкото хората знаете какво означава кръг, обединение и всичко останало. И аз считам, че първо вече има вариант за визуализация и за нестинарство и за абсолютно всички неща, но е хубаво да се преживее от самите тях. Хубаво е да се заведат на такива събития, където пак да видят нестинари. Организацията ни е нулева в това отношение, а времето ни е ограничено и от към, да кажем, от към ежедневие и всичко останало.
3: Смяташ ли, че в днешно време е проблем на тази пресечна точка, защото ти каза да отидат да видят нестинари? До голяма степен смисъла на този тип обреди и ритуали е да се предават точно по този начин, от човек на човек, било то в кръг, населено място, хора, които са. Но в днешно време ти казваш, че предлагаш, че е задължително това да мине като някаква форма на ограмотяване в училищата.
4: За съжаление нямаме много голям, децата вече нямат достъп до такъв тип традиция.
3: Да, живеем основно в градове.
4: Да, и живеем в различно време. Но за да запазим това нещо, най-малкото те трябва да се докоснат и да го преживеят. За да се докоснат и да го преживеят всичките те, децата, единственото място, което ги събира, то това е училището към момента.
3: Да.
4: И такъв тип събития, които може да се организират. Сега представете си примерно 30 дечица в клас, които си танцуват примерно едно право, са научили една бяла роза.
5: Бяла роза не е народна.
3: Бялата роза не е това.
4: Да, не говоря, извинявам се, че не обърках, но... Да,
5: добре, една Галена, една Преслава.
3: Не,
5: какво не. И смисъл, как си мятат салфетки в кръчма,
3: Смисълта
5: трябва да се знае.
3: Това почнеш ли с едното, стигаш до другото.
4: Нека да си продължат после с това нещо. Но това ми е идеята като цяло, вече като са осъзнати, примерно 7-ми клас, али да не са по-малки, да го изживеят заедно с учениците си. Това най-малко, най-малко ще ги сплоти като колектив.
5: Така си е, да, абсолютно.
3: Много хубаво звучи, да. Защото тук точно това говорихме, че във времето се официализират по някакъв начин нещата, но ето го и примера с читалищата. Ако някога са били сборно място, което е било не само за книжките, а и за театъра, за духа, за традициите, включително да и театрална сцена някога, говорим още по времето на преди освобождението, към днешна дата те продължават да са средища на култура и на традиции, но там можем да учим от пиано до народни танци.
4: Вижте, читалищата, това бяха много хубави неща, защото тогава хората имаха, как да кажа, пълната палитра и знания, това кой какво му харесва и на къде се е насочил. Към момента ние не насочваме децата на никъде. Ние не им предоставяме букета, който ни е предоставен на нас. Изхождайте от това нещо, те в повечето си случаи няма как да се докосне и да каже това ми харесва.

0: защото ние не им даваме, как да кажа, не им даваме основата.
1: Аз те разбирам, да, но читалища има нещо. И до ден днешен има ансамбли в тези читалища, освен пианото.
0: Има, но вижте каква е възрастовата група, която са хората са останали в читалищата. Това е първопричината, се корена в цялото това нещо. Просто защото децата не могат да се докоснат. Няма къде да се докоснат до това нещо. Да. Така че те и читалищата виждате, че започват леко по леко да губят своята функция. Ние си ги поддържаме, нали, като цяло. Има си програми, има си назначени хора, но за да го изпълниме това читалище, в смисъл ние трябва да привлечеме младите. За съжаление е така, иначе те ще умрат заедно с нас. Така да ви го кажа.
2: Да. Ми добре, рано ние да умираме, още имаме време да помагаме да го правим.
0: Да, да. Хубав ден, желая пак. Много дълбока тема. Много дълбока тема пак да хванахте.
1: Чао, лек ден. Какви са вашите наблюдения? Къде ни има? Какво развиваме и поддържаме? Какво ви е направило огромно впечатление? Знаете ли символиката на поне една шевица? Или просто може да се похвалите със снимка от специално място в България? А и така, заради легендата и случилото се под нашите земи. 087-850-1000 е телефона. А след малко чуваме трафика по Витоша.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
2: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и в чужбина.
4: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
5: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилидис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
6: Ти, къде изчезна?
7: В Парадайс Център и съм бясна.
6: Какво пак?
7: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
6: Тръгвам веднага с стария си айфон.
8: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
9: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter. And a child.
10: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
11: We're gonna have to do this the hard way.
10: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
11: Hang on.

подкрепата на... С Хьорман вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.

0: със съдействието на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: София е натоварено движението по Константин Величков, Вардар, Никола Мушанов, Овча купел, Цар Борис III, България, Цар Освободител, Цариградско шосе. В Пловдив по Пещерско шосе.

0: 20. Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби
1: и най-излъчваните хитове. Витоша, топ
0: 20. Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
1: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
0: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя. Витоша, топ 20.

0: Трайка на разсъмване с сутрешното шоу на Радио Витоша. Джастин Бейбър, утрото на четвъртъка, 21 май, празничен ден, а в София температурата вече 17 градуса. В Пловдив, Варна и Бургас 20 градуса до този час, във Видин 21, в Козлодой 20 градуса. А днес питаме как да запазим живи уникалните български обреди и ритуали, като изучаваме фолклора, ценим научните трудове, колкото тракийските светилища и или еракво добре стъпвам и по Руса, и по Жарава. Специален на днешния ден, защото на днешния ден вярвания, вяра, култура, традиция, обичаи се преплитат през столетията. Така че какво сте горди, че сте научили или пък ви е направило впечатление и сте запомнили, звънете ни.
1: На всяка манджа! Тройка!
0: На разсъмване! Добро утро!
2: Добро утро! По темата се обаждам.
0: Разбира се, казвай.
3: Заповядай, слушаме те.
2: Ами, според мен българщината и българското първо, основно трябва да се възпитава в семейството. Да не чакаме на училища, читалища и така нататък. Първо е това. Второ, понеже слушах и предния участник, малко го сдъвкахте за бяла роза, дали е народно творчество или не, то е факт, че хората скачат и вият кръщо хорце на тази песен.
3: Нямаме нищо против песента, но тя наистина не е народно творчество. Тя си има определен автор. А народното творчество е анонимно.
2: Е, не винаги. Не винаги е анонимно. Някои от най-хубавите български песни са от великия събирач на български фолклор Борис Машалов.
0: Събирач.
3: Ама събирач.
4: Той събира, той не ги пише.
0: Тук става дума за, градско-селска форма на фолклор.
2: Като автор, накрая като автор, неговото и ми казват. Борис Машалов. Много хубаво се развива българския фолклор. Има и нов български фолклор в консерваторията. Бих ви препоръчал да поканите за събеседване по тази тема точно Ани Сербезова, която пише и много хубави български песни, български фолклор нов, която също и разработва стари песни за хори и ансамбъл и става нещо прекрасно. И точно по този начин, когато се малко да се модернизира, малко да се вкара в по-академични рамки, става и по-достъпно за по-младите и по-могат да го съхранят и да го слушат.
3: Да, има по-интересно. Така е, но все пак трябва да се внимава с модернизациите.
0: Знаеш ли, мисля, всеки има усещания за това, но ако чуеш народна песен, такава каквато е предадена, окей. Ако решиш леко да я модернизираш и погръжданиш, за мен не е добре, но ако вкараш директно елементи и ритми в нещо съвсем различно като стил музика, това вече е друго и е супер. Но ако представиш изкривената модерна форма за чист фолклор, но това вече не е добре. Сега не знам дали се занимаваш с това, но поне така, като съм си говорила с специалисти.
2: Ами, аз говоря на база на това, че съм от музиканско семейство, абсолютно целият мирот са музиканти. Аз по образование съм паретис и говоря за чисто академичното, не за пошлото изкривяване или такива. Говоря за академично в консерваторията, катедрата по фолклор. Обработката на фолклорна песен, от една фолклорна песен да я направи за ансамбъл. Тоест да звучи още по-грандиозно и още по-обработено.

0: но и така нататък.
1: О, да, да, това вече
2: е... Да, да, да.
1: Ансамблите са друг мащаб, разкошен.
0: Абсолютно, но става друго съзвучие, става друго усещане придобива самата песен и смятам, че е много по-достъпно за по-младите, да речем.
2: Да, хубаво е да вникате в текста. Какъв смисъл?
0: Ритуали, да. За всички ритуали, за всичко това трябва да бъде в семейството и трябва да бъде като, наистина, да се усеща като празник, а не като задължение и дата в календара.
1: Попадна ми интересно, понеже ти спомена Ани Сърбезова, исках да прочета за нея. И пише, че има опит като част от академичния фолклорен хор на музикалната ни академия, с който е участвал в световни премиери на съвременни композиции. И се дава за пример проекта Present Past, съчетаваш соло-сопран, традиционен хор и жива електроника, но иначе основно залага на предаване на чисто традиционно фолклорно пеене, така че явно може да се приложи и по друг начин. Но
0: да,
1: не е бяла роза.
0: Тя е скандално млад човек. И чест прави, че има такива млади хора, които наистина съхраняват нещо, нещо българско, нещо толкова наше. Нашия фолклор го няма никъде. Вярно, на Балканите имаме някакви подобия, някакви сходства с съседите ни, но нашия чистия българския фолклор го няма абсолютно никъде. И че е справена такива скандално млади хора, които го съхраняват и го развиват.
2: Да, и показва, че е нещо интересно, вълнуващо, занимателно.
0: Абсолютно, да, и е много хубаво, според тебе.
1: Благодарим ти.
3: Благодарим ти.
0: Но това е следствие на възпитание в семейството. Няма ли го възпитано да го чувстваш наистина като нещо важно, нещо, някакъв празник, няма как да се случи. Няма кой да го възпита това нещо.
1: А ти участваш и свириш народни песни?
0: О, не, отдавна приключих с музиката. Отдавна приключих с музиката. Хубавата българска поговорка музикант хръща ни храни.
1: Хубаво започнахме. Чао, ще се чуем пак, всичко добро.
0: Само да споделя, точно защото отказах да свира по заведения в Бяла Роза, а исках да си свира други работи в симфоничен оркестър. Затова се отказах от музиката.
1: Благодарим ти.
3: Благодарим ти, че си го направил.
1: Чао, лек ден.
3: Всичко добро.
1: Това е трето наръсъмване.
4: Играта започва. Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
5: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Lidl Plus. Lidl. Заслужава си.
6: О, Мите, как си?
7: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
6: Явно не знаеш за Остеомув.
7: За първ път го чувам.
6: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
8: OnClinic. Подари удоволствие на теб и твоя партньор. Подобри потентността си, изненадай себе си.
9: 21 години OnClinic България. Лидер в иновативното подобряване качеството на сексуалния живот и мъжкото здраве. Обади се.
10: Консултирай се сега.
8: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
9: OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас. С грижа за вас.
11: Не се отказвай поради болки в гърба, кръста и стръпнали крайници. Поддържай топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма. Максимална доза активни съставки за твоите периферни нерви.
12: Страхотни новини! Започна националното търсене на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други.

0: винагради. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.

0: музиката.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: 6 минути остават до 10 сутринта. Добро утро от Трайка на разсъмване. 21 май празнувахме тази сутрин. Говорихме си за обичаи и преживявания. А сега скачаме в друга история. И тази история се нарича Междузвездни войни, Мандалореца и Грого, а предстоящо на 22 май ще можете да го видите по кината.
1: Което си е утре, така че всички фенове на сагата, които са израснали с Междузвездни войни, могат да видят интересните неща, които ни предлага този ловец на глави Дин Джарин.
0: Кажете кой колко малък е бил?
2: Когато го пуснаха ли?
0: Вие знаете ли, че гледаха ни Междузвездни войни в читалище?
2: Ами, нормално, смисъл, тъй като го пуснах, аз се разкарвах с една тръба като Лазаря Меч.
0: Ако искате обаче да спечелите награди, други неща. Ако искате да спечелите награди, обаче влезте на сайта ни radiovetusha.com. Страхотни неща има, може да ги видите. Даже трябва само да попълните формата и да отговорите на въпроса: кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? Пол Мескал, Брат Пит или Педро Паскал? На сайта ни radiovetusha.com.

0: Добро утро, тройка на разсъмване. Сутрешното шоу на Радио Витоша. Почти финал за тройката, но и не съвсем. Споменаваме предстоящо събитие на 24 май. Се случва едно от значимите културни събития в Европа. Карнавала на културите в Берлин. Това е 300 юбилейно издание на този фестивал. А България ще бъде представена чрез проекта Кукер Берлин, който е реализиран там от агенция Гибелин. Проектът поставя началото на устойчива традиция за българско участие в международни културни формати от такъв мащаб. Това е наистина страхотен фестивал. На място се включват и танцова група Нестинари и училището към Сдружение Български език и култура в Берлин, както и представители на Левски Берлин. Ще бъдем част от този парад. Ще има и сурвакарска традиционна група. Така че ето ни на един такъв огромен фестивал.
1: И всеки, който е пропуснал голямото българско традиционно станало хоро вече в Мюнхен, може да се запъти към столицата на братска Германия и да види за какво става дума.
0: Да, това е тройка на разсъмване.
2: От студиото на Радио Витоша. Новините.
3: Министър-председателят Румен Радев освобождава от длъжност изпълнителния директор на Агенцията по безопасност на храните доктор Ангел Мавровски на Очи БНР. Отстраняването му е от поста в сила от днес и е по предложение на земеделския министър Пламен.

0: Абровски. Според Мавровски, заповедта, която е получил за освобождаването си, е на бланка на Министерския съвет, но е без подпис и печат. Доктор Мавровски беше назначен в края на февруари от служебното правителство и през последните месеци дейността му е свързвана с сериозни разкрития за незаконни кланици, затворени месопреработвателни предприятия и тонове унищожена продукция заради неспазване на законовите изисквания за безопасност. Все още не е ясно кой ще оглави агенцията. Тези, които злоупотребяваха с процедури и правила, сега са част от правителството на Радев. Може би не същите хора, но хора, принадлежащи към техния политически кръг. Това заяви в ефира на Нова депутат от Демократична България Павел Попов относно промените в правилника на Народното събрание, предложени от Прогресивна България. Той разкритикува предложените промени, коментирайки, че е притеснително на народните представители да се отнема достъпът до документи. Заместник-председателя на Асоциацията на индустриалния капитал в България Кънчо Стойчев и бившия икономически съветник на Подкрепа Ваня Григорова коментираха мерките на правителството срещу високите цени, инфлацията и предложенията за съкращения в държавната администрация. Разговорът започна с темата за инфлацията, след като България остава с една от най-високите инфлации в Европа. Годишният ръст на цените през април е достигнал 6%. Според Ваня Григорова, обсъжданите законодателни мерки няма да доведат до незабавно поевтиняване. Тя подчерта, че въпреки критиките към управлението, кабинета все пак е предприел диалог с бизнеса и търговските вериги. Според нея, пазара не може да бъде оставен изцяло на саморегулация, тъй като пазарните дефекти се минимизират през регулаторни мерки. Кънчо Стойчев от своя страна заяви, че проблема с търговските вериги и натиска върху българските производители съществува от години. Той припомни, че още преди повече от десетилетия започнала борба срещу практики, които според него ощетяват родното производство. Тялото на румънска туристка беше извадено изпод развалините на срутила се в източна Германия сграда. Продължава издирването на още двама души. Нейна сънародничка и българин, предава ДПА, като се позовава на полицията. Многоетажната жилищна сграда в град Гьорлиц, провинция Саксония, близо до границата с Полша, се срути в понеделник вечерта. За момента причината не е установена, но има индикации, че става въпрос за експлозия, причинена от изтичане на газ. Говорителката на германската полиция съобщи рано сутринта пред ДПА, че тялото на 25-годишната румънка е било открито под развалините вчера. Спасителната операция е била спряна временно до провеждането на съдебно-медицинско разследване. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Защитаващият титлата си отбор на САЩ постигна труден успех срещу Германия с 4-3 с дуспи на световното първенство по хокей на лед в Швейцария. Райан Ленард вкара решаващия наказателен удар при петите изпълнения. Американците, олимпийски шампиони от Милано Кортина, записаха втора победа в група А, с което излязоха на четвъртото място във временното класиране след 4 изиграни мача и актив от 5 точки. Германците, които бяха с 3 загуби, на два пъти излизаха напред в резултата, но не успяха да удържат предината си. Те все пак записаха първа точка в турнира, като заемат предпоследното седмо място. Айзък Хауърд се отличи с гол и асистенция за САЩ, а Томи Новак изравни за 3-3 в редовното време. Домакинът Швейцария е убедителен лидер в групата с пълен актив от 12 точки, след като разгроми Австрия с 9-0. Вратарят Леонардо Дженони отрази всичките 20 удара и не допусна гол за 13-ти път в матч на световно първенство, с което е лидер по този показател.
1: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес облачността над страната се задържа по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Духа умерен в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: А, това е ден четвъртък, който продължаваме да разгръщаме и в следващите часове офис брейк до 2 с Стар сега за The Second Voice. Ето ги в Let Me Be.

0: Тази година световното ще бъде по никое време, за да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV и стриминг платформа. Xeon App дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW и Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW и Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW и Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Lidl. Прясно пилешко бутче XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ферреро Роше за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш Галия за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 4 юни.
7: Този път май плочките лепнаха перфектно.
8: Зъбифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
9: Слушай радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android.
10: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Ева Макс в Суид в Сайко, в усещането пък за приближаващото по-хубаво време. Да, повечето от нас оглеждат крайните резултати от зимната диета по себе си. А в крайна сметка, когато пък може би годинките да са понапреднали, нещата не изглеждат изобщо пък оптимистично. А има ли обаче начин как това да се забави, освен с традиционната физическа активност, здравословно хранене, спокоен живот и други неща, които не винаги съдят до нас и чакат само да влязат в употреба. Има доста по-приятен начин, поне така показва ново изследване на University College в Лондон, че досъкът с култура и изкуство забавя също биологичното стараене почти като толкова, колкото и редовната физическа активност. Публикуваното в списание проучване показва данни от над 3500 души на острова, които ползват 7 различни биологични часовника. Инструментите измерват най-различни показатели в организма и екипа установява, че честотата и разнообразието на културните активности наистина дават своя осезаем ефект върху забавянето на стареенето. Естествено, тук разнообразието е както го обичате. Музей, театър, концерти, галерии, кино, творчески работилници и всякакви други форми на културно преживяване. А естетическото в тези преживявания естествено е свързано и с известна физическа активност и социално взаимодействие, което пък събрано заедно действа много добре в нещата, които иначе само спорта може и да не ви даде. Изследването би трябвало да бъде разширено в различни държави и културни контексти, както и да анализира други биологични показатели, които могат да бъдат повлияни от участие в културния живот, но ето ви една друга идея за това как всъщност преди истинското идване на лятото, хем да ви е приятно, хем може и нещо да понаправите с формата си. Да.

0: Да, доста романтичничко от Songbird Homewrecker. Ако музиката обаче не ви създава такива усещания, предпочитате пътешествията да вършат тази работа за душата и сърцето. Ето един нов маршрут на легендарния Orient Express. Безспорно най-популярният и легендарен пътнически влак, който създава незабравими спомени вече повече от 140 години. Първият и най-известен, по който се движи като маршрут, това е Истанбул-Париж, но той далеч не е единственият. Сега към тях ще се добави и още един, който също звучи приятно екзотично. От Рим до Истанбул за 5 дни и 4 нощи, изпълнени с невероятни гледки, естествено много лукс, шампанско и уникални кулинарни преживявания. Това е предложението на ЖП компанията, която стана символ на най-висококласните пътувания с влак. По новия маршрут обаче от 22 октомври тази година, съчетавайки оригиналния дух на пътуванията през вековете с традиционния италиански блясък, луксозното преживяване ще започва в специалния салон на гара в Рим, където пътниците ще бъдат посрещнати както трябва. Разбира се, с шампанско, лека вечеря и италианска музика на живо. А самата композиция всъщност разполага с достатъчно удобства и лукс по време на пътуването, апартаменти и каюти, решени в духа на Италия от 60-те на миналия век. Дело на едно миланско дизайнерско студио. За менюто във вагон-ресторанта отговорник пък е някакъв популярен кулинар, който е носител на прословутите звезди Мишлен, и то от 3 на брой. А след една нощ пътуване от Рим ще се озовете некъде да е в Венеция, където можете свободно по малките улички и канали да се включите в преживяванията, като разходка с лодка по лагуната и така нататък. Следващата спирка по маршрута е Будапеща, където също е предвидено време за разглеждане на града. Естествено, гладни няма да останете, обикаляки от едната или от другата страна на Дунав. А на следващия ден влакът пресича Карпатите, спира в два румънски града. Естествено, красивия средновековен Брашов и планинския Синая. На следващия следобед пък в крайна сметка ще се окажете в финалната дестинация Истанбул. Звучи определено като запомнящо се пътуване, изпълнено с доста история и, разбира се, подобаващи приятни усещания от заобикалящия ви лукс. Както обаче се досещате, подобни преживявания късат джоба, защото билетите за новия маршрут, не, това не може да е вярно. Ми добре де, ако имате едни свободни 20 000 долара, да знаете, че разходката ви за влакчето ще е прекрасна.
1: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лонцио в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com с специалната подкрепа на EGT Digital.
4: Страхотни новини! Започна националното търсене.

0: на собствениците на два двойни билета за Еко Акрополис Рали и много други награди. По последна информация може да е всеки, който зареди поне 20 литра Eco Racing 100 или Diesel Double Filtered с регистрирана Eco Smile карта до 3 юни. Виж повече на ecosmile.bg.
1: Сърби, боли, щипе, кърви.
2: Хемороиди.
1: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
2: За да се справиш с проблема, решението е...
1: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
2: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
1: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
4: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
5: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
6: Нямаме време.
5: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
6: Наведи си и събери малко багаж.
5: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
7: Колкото дребен, толкова и зъл.
5: SOS разтребители идват.
6: Абе, не смешно и работа вършаме.
5: На 19 май в 20. Пълнова.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинга на Арена София. Активностите започват още от 15 часа. Coca-Cola The Voice Tornado. Hype the vibe.
9: Обратно към музиката.
10: Следвай музиката.
9: С подкрепата на
11: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Нови мерки за безопасност в района на Витоша след смъртоносен инцидент, при който млад мъж е загинал след нападение, за което се предполага, че е извършено от мечка. Фаталният случай е от събота в района на хижа Родничар. 35-годишният мъж е бил нападнат от мечката и малкото й. Инцидентът е предизвикал тревога сред туристи и жители на близките населени места, както и сред всички, които посещават планина Витоша. В момента текат обходи в района, както и анализ на данните от поставените фотокапани. Екипите извършват и дистанционно наблюдение с дронове. Това ни пред Нова, главният експерт фауна към дирекция на природен парк Витоша, доктор Никола Дойкин. Първо, трябва да сме сигурни какво се случва в района, какви животни има и как се движат, заяви той. По думите му, към момента не се наблюдава активност на мечки, но проверките продължават. Европа трябва да осъзнае, че всички сме прекалено малки, дори Германия, която е най-голямата страна по население, е малка икономика в съвременния свят. Това заяви в Здравей България бившия премиер и член на изпълнителното бюро на БСП Сергей Станишев по повод предстоящото 6-то издание на Green Transition Forum, което ще се проведе от 1 до 5 юни в София. Той подчерта, че форумът вече се е утвърдил като водеща платформа за дебат за бъдещето на Европа. По думите му, тази година събитието ще бъде най-мащабното досега, с над 450 панелисти, 4 европейски комисари, министри и представители на бизнеса и институциите от 39 държави. Това не е разговор само за климатичните политики. Те са ядрото на форума, но теми отиват много по-далеч. Тази година водещите акценти са конкурентоспособност, сигурност и иновации, посочи Станишев. Вълна от възмущение и остри критики бяха отправени към Израел заради отношението към пропалестинските активисти от флотилията с хуманитарна помощ за Газа, спряна от израелските военноморски сили. Европейския съюз, Съединените щати, Канада и редица европейски страни изразиха възмущение, след като министъра на националната сигурност от крайната десница публикува видео, на което се подиграва на активисти, коленичели свързани за гърба си ръце. Действията му предизвикаха и критика от страна на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който заяви, че те не съответстват на ценностите на Израел. Близо една трета от остров Национален парк е дом на редки диви животни, изгоряла при серия от горски пожари в Южна Калифорния. Голям горски пожар изпепели близо една трета от остров Санта Роса в Националния парк Чанъл Айлендс, Калифорния, район, който е дом на десетки редки растения и животни, включително видове, които не се срещат никъде другаде по света. Пожарът е избухнал в петък, а към вторник вечерта е обхванал близо 17 000 акъра, което го прави най-големия пожар в щата от началото на годината, според Калифорнийския департамент по горите и противопожарната защита. Огънят е овладян на 26%. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенствената грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
2: И с съдействието на
4: Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: Днес облачността над страната се задържа по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд, грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Духа умерен в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса.
0: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Ето ни в следващия офис брейк час, стартиращ с Алекс Уорън в Fever Dream.
0: Витоша. Следвай музиката.

Да блести ярко като диамант. Не е точно Ориана, макар че пее за това, а е годежният пръстен на Зоу и Кравиц, която го показа на откриващата вечер от турнето на годеника Хари Стайлс в Амстердам. В видеоклипа от концерта, разпространявани в социалните мрежи, се вижда как актрисата танцува заедно с близък приятел на Хари Стайлс. Да, това е един комик Джеймс Корден. В момента тя ги придружава на световното турне на певеца. Очаква се той да приключи концертите си чак на 13 декември в Австралия. Двойката предизвика слухове за романтика още през лятото на миналата година след една разходка из Рим. Съвсем наскоро Зоуи бе снимана с огромен диамант на безимения си пръст. Ето казах ви как пасват песните. А стойността може да надхвърля $500 000. Това казват хора, които могат да преценят дори по снимка каратите на диаманта. През април бе официално всъщност потвърдено, че тя и Хари Стайл са сгодени. Никой от обкръжението им не е изненадан, казват по-късно пред медиите близки до двойката, добавяйки, че Хари е напълно запленен. По негови думи, двамата планират две сватби. Едната трябва да бъде тук на континента, другата от татък океана в Нью-Йорк. Това не е първото да на Кравиц. Преди Стайлс тя беше омъжена за Карл

0: Гусман, а след това и за Чанинг Тейтъм. Да видим с певеца колко време ще им продължи.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена. Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и

0: 8. Hype the Vibe.
1: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
3: Манифест Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Манифест Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
4: TrustyBG – една платформа, много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
8: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
9: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
10: We're gonna have to do this the hard way.
9: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
10: Hang on.
11: Витоша. Витоша. Топ 20.
12: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витоша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
13: И най-излучваните хитове.
11: Витоша. Топ 20.
12: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitosha.com.
13: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
12: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
11: Витоша.

трикратният носител на Грами и седемкратна носител на награда Брит. Точно така, Дуа Липа с един прекрасен, чисто нов албум на живо и концертен филм, свързан с нейно прекрасно турне, което като резултат може да се изчисли на 92 концерта на 5 континента, включително 2 последователно разпродадени концерти на стадион Уембли с над 1 750 000 продадени билета по време на това турне с възторжени отзиви по целия свят, наричайки го критиците безспорно най-креативното, изпипано и музикално ориентирано турне в кариерата на певицата до този момент. А между другото, това, което излиза до вечера в YouTube канала на Дуа Липа, е именно премиерата на концертния филм, албум с изпълнения, ще се появи пък в дигиталните платформи от утре. Физическите копия на този албум в момента могат да бъдат също предварително поръчани. А иначе, ако се интересувате къде и как се е случило това нещо, Дуа Липа е избрала нещо много конкретно, за да бъде заснет този документален музикален филм. Той е записан по време на 3-те и разпродадени концерта на огромния стадион в Мексико Сити, които бяха пък част от турнето и Radical Optimism. Другия, който беше много добър в концертната дейност, е

хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Мат покора с Обливиен, 19 минути останаха до 12 в иначе празничния 21 май, на който празнуват много-много хора, тъй като е Свети Константин и Елена, живи и здрави и честито на всички. А днес, между другото, паралелно с това е и друг празник. Днес е Спасов ден, празник и на българските шофьори.

Този повод господин Георги Петърнейчев, председател на управителния съвет на Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътища АЕП-3, поздравява всички професионални шофьори и им пожелава здраве, лично щастие, безопасни пътища и безаварийно пътуване. Шофирайте разумно, призовава

0: Так, в Sober 12 минути до 12. Какво друго през последните дни? Жалко, че 30 години хубава музикална история отиват не точно в коша, защото хората ще продължават да си спомнят за емблематичната поп-група от 90-те. Разбира се, става дума за Aqua, която слага край по-малко от 12 месеца преди техния хит Barbie Girl да отбележи своята 30-та годишнина. И както се казва, не дочакаха. Заедно от 1995-та датско-норвежката група всъщност успя да навърти изумителен успех в ерата, когато YouTube нямаше още. Какво пък да говорим за социални платформи, където сега за една нощ някоя песен може да стане тотален световен хит. Е, в тази среда успяха да продадат над 33 милиона албума. Лене, Рене, Сьорен и така основателя Клаус всъщност се събраха отново без някои от другите колеги, но това беше за кратко през 2016. След много невероятни години решихме да затворим главата Aqua като група на живо. Всъщност това беше проект толкова голяма част от живота ни, заедно имахме шанса да преживеем повече, отколкото някога изобщо сме мислили, че ще успеем. Пътувахме по света безброй пъти, обиколихме го, срещнахме толкова много прекрасни хора, пяхме заедно с милиони от вас, споделихме спомени, които ще носим със себе си завинаги. А когато сте заедно толкова дълго, научавате си кога е време да защитите това, което сте създали заедно. Тоест, да, до някъде е хубав момент, когато хората сами усещат кога е време нещо да остане в по-добрия си вариант в историята, отколкото да бъде доено до безкрайност и хората най-накрая да останат наистина с лош спомен от цялата тази работа. А дали Мадона ще пресоли манджата? Ето това също е големия въпрос, който ни чака през 2026, защото и тя на 3 юли се е заканила да преповтори успеха на Dance албума и от 2005 Confessions on a Dance Floor. Дали ще стане? Чакайте да излезе. А първите заявки от него обаче наистина са много обещаващи, включително и този съвместен сингъл с Сабрина Карпентър. След малко от Мадона и нея Bring Your Love.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
4: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
3: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
4: А имам ли право на втори отговор?
3: Давай.
4: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
3: Верен отговор.
4: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
5: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитиридис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.

0: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и открий перфектния читателски дневник за твоето дете.
1: Къде-къде?
0: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
2: Мути, къде изчезна?
3: В Paradise Center и съм бясна.
2: Какво пак?
3: Swipe са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
2: Тръгвам веднага с стария си iPhone.
4: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Paradise Center. Swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.

0: στούντιο να Radio Vitosa. Новините.
1: Нови мерки за безопасност в района на Витоша след смъртоносен инцидент, при който млад мъж е загинал след нападение, за което се предполага, че е извършено от мечка. Фаталният случай е от събота в района на хижа Родничар. 35-годишният мъж е бил нападнат от мечката и малкото й. Инцидентът е предизвикал тревога сред туристи и жители на близките населени места, както и сред всички, които посещават планина Витоша. В момента текат обходи в района, както и анализ на данните от поставените фотокапани. Екипите извършват и дистанционно наблюдение с дронове. Това ни пред Нова, главният експерт фауна към дирекция на Природен парк Витоша, доктор Никола Дойкин. Първо, трябва да сме сигурни какво се случва в района, какви животни има и как се движат, заяви той. По думите му, към момента не се наблюдава активност на мечки, но проверките продължават. Европа трябва да осъзнае, че всички сме прекалено малки, дори Германия, която е най-голямата страна по население, е малка икономика в съвременния свят. Това заяви в Здравей България, бившият премиер и член на изпълнителното бюро на БСП Сергей Станишев по повод предстоящото 6-то издание на Green Transition Forum, което ще се проведе от 1 до 5 юни в София. Той подчерта, че форумът вече се е утвърдил като водеща платформа за дебат за бъдещето на Европа. По думите му, тази година събитието ще бъде най-мащабното досега, с над 450 панелисти, 4 европейски комисари, министри и представители на бизнеса и институциите от 39 държави. Това не е разговор само за климатичните политики. Те са ядрото на форума, но те отиват много по-далеч. Тази година водещите акценти са конкурентоспособност, сигурност и иновации, посочи Станишев. Вълна от възмущение и

0: Остри критики бяха отправени към Израел заради отношението към пропалестинските активисти от флотилията с хуманитарна помощ за Газа, спряна от израелските военноморски сили. Европейския съюз, Съединените щати, Канада и редица европейски страни изразиха възмущение, след като министъра на националната сигурност от крайната десница публикува видео, на което се подиграва на активисти, коленичели с вързани зад гърба си ръце. Действията му предизвикаха и критика от страна на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който заяви, че те не съответстват на ценностите на Израел. Близо една трета от остров Национален парк Дом на редки диви животни е изгоряла при серия от горски пожари в Южна Калифорния. Голям горски пожар изпепели близо една трета от остров Санта Роса в Националния парк Чанъл Айлендс, Калифорния, район, който е дом на десетки редки растения и животни, включително видове, които не се срещат никъде другаде по света. Пожарът е избухнал в петък, а към вторник вечерта е обхванал близо 17 000 акъра, което го прави най-големия пожар в щата от началото на годината, според Калифорнийския департамент по горите и противопожарната защита. Огънят е овладян на 26%. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Защитаващият титлата си отбор на САЩ постигна труден успех срещу Германия с 4-3 с дуспи на световното първенство по хокей на лед в Швейцария. Райан Ленард вкара решаващия наказателен удар при петите изпълнения. Американците, олимпийски шампиони от Милано Кортина, записаха втора победа в група А, с което излязоха на четвъртото място във временното класиране след 4 изиграни мача и актив от 5 точки. Германците, които бяха с 3 загуби, на 2 пъти излизаха напред в резултата, но не успяха да удържат предината си. Те все пак записаха първа точка в турнира, като заемат предпоследното седмо място. Айзък Хауърд се отличи с гол и асистенция за САЩ, а Томи Новак изравни за 3-3 в редовното време. Домакинът Швейцария е убедителен лидер в групата с пълен актив от 12 точки, след като разгроми Австрия с 9-0. Вратаря Леонардо Дженони отрази всичките 20 удара и не допусна гол за 13-ти път в матч на световно първенство, с което е лидер по този показател.
1: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Днес облачността над страната се задържа по-често значителна. След обяд купеста и купесто дъждовна. Ще има и краткотрайни валежи от дъжд с грамотевици на повече места в източна България и планинските райони. Духа умерен в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на Струма и временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса. От 26 май започва текущ ремонт на близо 57 км от първокласния път Видин-Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца. В област Видин ще се ремонтират 26 км между Димово и Белотинци. На територията на Монтана ще се работи в отсечките от Белотинци до Смоленовци и между обходния път на град Монтана и Сумер. В област Враца строителни дейности ще се изпълняват отсечката, преминаваща до село Краводер и 2 км от обхода на Враца при входа на града. При изпълнение на ремонтните работи в участъка между Монтана и Враца ще бъде изцяло ограничено от движението и превозните средства ще се пренасочват по обходни маршрути.
2: Вивер, онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Изярахме 5 минути от този офис брейк час, влизайки тук така с голямата формация 7 на брой BTS. Ето ги в Sweet.
2: Следвай музиката.

0: Ликиди в I Follow Rivers. Гледайте обаче не надолу към земята и водата, нагоре към небето, тъй като то на 21 май ще предложи впечатляваща астрономическа гледка, при която Луната се вижда в близост до звездния куп Ясли в съзвездието Рак. Същевременно три планети Юпитер, Венера и Меркурий се подреждат в една близка визуална линия. Наблюденията показват, че полумесецът ще бъде ниско над западния хоризонт, малко след залез и ще се намира на по-малко от 5 градуса от въпросния звезден куп. Юпитер ще се откроява ярко около 20 градуса вдясно и надолу от Луната. Венера и Меркурий ще бъдат разположени по-надолу, оформяйки тази диагонална линия. Меркурий ще бъде най-близо до хоризонта и ще се наблюдава трудно заради остатъка от слънчевата светлина. А така, с малък телескоп могат да се различат пък детайли по лунната повърхност, включително кратери и тъмни морета. А с напредването на нощта, Луната постепенно ще се отдалечава от този звезден куп и в обичайните си ранни часове на 22 май ще залезе добре. Има такова подреждане, между другото, ама чак 3 не видях с нощи. Добре, имате възможност да проверите това до вечера, малко след залез с Милки и Давид Гета тук след секунди в Just the Way You Are.
1: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
2: Нямаме време.
1: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
3: Наведи си и събери малко багаж.
1: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
4: Колкото дребен, толкова и зъл.

0: A venit și era autobărșemet.
1: La 19 mai, Vaiset. Полнова. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg, наклонена черта цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700 16 600 или Bodyvan.com.
5: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
6: Наричайте го както искате.
5: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.

0: Фарел Уилямс в Хепи стана почти 12:30. Намираме се къде чакате да видя в календара. Ден четвъртък. Все още сме на работна тематика и все още е активна филмовата ни игра на страницата radiovitoshe.com, защото това е момента, в който Радио Витоше така ни да усети силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грого от 22 май на 2D, 3D и IMAX 3D, т.е. от утре. Премиерата наближава. Сигурен съм, че почитателите на поредицата се вълнуват не само заради филма, а и заради хубавите награди в филмовата ни игра, които са подробно описани на нашия сайт. И от там все още се подава комплект, съдържащ оригинална раница от филма Междузвездни войни, Мандалореца и Грого, както и книга Междузвездни войни, осигурена от Озон. Очаква ви голямата награда Лего Грого Мандалорски чирак. А между другото, да не забравите, попълвайки формата за участие, тъй като наградите тепърва предстоят да бъдат раздавани, да не пропуснете да отговорите правилно и на филмовия въпрос, съпровождащ всяка филмова игра. Естествено, този, който виждам, че над 90% не са объркали като правилен отговор, е следния. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? Избирате от отговорите Пол Мескал, Брат Пит или Педро Паскал.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс.

Флорайда заедно с Ти-Пейн в Лоу, точно 20 минути до един. Не в ниското, а именно в високото можем да търсим, но не зная точно кога. Прословутите въздушни таксита. Тази идея принадлежеше дълго време на света на научната фантастика, но днес дори и нашия доста технологично поизостанал континент уж се подготвя за реалното навлизане, не чрез шумни обещания, а чрез регулации, тестови полети и изграждане на инфраструктура. Добре, за сега началото е първо да се регулирало нещо, отколкото то да съществува, което е практика, която не знам наистина какво точно ще доведе, но най-голямото предизвикателство всъщност не е технологията. Повечето големи производители вече демонстрират работещи прототипи и истинският проблем е интеграцията в сложната градска среда. Изследван показва, че масовото навлизане на неща, които задръстват вече не само булевардите и улиците, а и въздушното пространство, ще зависи основно от две неща: ниски цени и висока плътност на движението. Без достатъчна инфраструктура и достъпни услуги, пазарът трудно би могъл да стигне някакъв

голям мащаб. Въпросът остава обаче, кога реално ще се случи това? Най-вероятният сценарий не е случването на някаква внезапна транспортна революция, а постепенно и силно контролирано навлизане. Пилотни проекти вече се въвеждат в различни градове, а тестовите полети за спешна медицинска помощ вече намериха

седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.

0: Кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Manifest Code – авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store. Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Включваме се от Мяусачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
4: А за да са щастливи човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
5: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
6: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
5: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
6: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
5: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
6: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
5: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди трябва прочетете листовката. От Дансон.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola.

0: музиката.
1: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: новините.
1: Плачещето на пътя Смолян-Пампорово остава активно, което прави невъзможно започването на укрепителни дейности и възстановяване на трасето. Според министъра на регионалното развитие Иван Шишков, единственото реалистично инженерно решение към момента е изграждането на мостово съоръжение.

0: Като и предоставеният анализ сочи в тази посока, той подчерта, че при аварийни ситуации законът позволява строителството да започне още преди издаване на разрешение, ако има готовност по проекта, и това би спестило време. Случаят в Родопите разкрива и по-голям системен проблем – хаотичното строителство в курортите и липсата на общи устройствени планове в редица общини, като Несебър, Приморско и Поморие. Това затруднява планирането, контрола и оценката на рисковете, включително свлачищните. Шишков увери, че укрепването на свлачищата в цялата страна ще бъде приоритет на управлението. Българската агенция по безопасност на храните има нов изпълнителен директор, професор Светла Янчева. Земеделският министър Пламен Абровски обясни, че сутринта е разговарял с досегашния ръководител доктор Ангел Мавровски и го е помолил да организира приемо-предавателния протокол, като възнамерява лично да му благодари за свършената работа. Той подчерта, че смяната е нормална част от формирането на нов екип и не крие нищо извънредно или драматично. Административният съд в Пловдив спря изпълнението на решението на Общински съвет Карлово за провеждане на местен референдум относно изграждането на завод за барут и мощности за боеприпаси. Допитването, насочено за 28 април, няма да се проведе, докато съдът не се произнесе окончателно. Производството е образувано по жалба на Иганово ЕАД. Съдът приема, че ако решението не бъде спряно, за жалбоподателя може да настъпи значителна или трудно поправима вреда, затова мярката е временна и не представлява решение по същество. Референдумът трябваше да включва три въпроса: за промяна на предназначението на имоти, за изграждането на производствена база, свързана с Райнметал и ВМЗ, и за забрана за завод за барут на територията на общината. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
1: Подкрепата на Натурфарма.
2: В Кирови всеки е напред с технологиите и знае. За периферните нерви, кръвната захар, умората и паметта има Уримил от Натурфарма.
1: И със съдействието на
3: Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Облачността на страната днес ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто-дъждовна. Ще има краткотрайни валежи от дъжд, грамотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на Струма. Временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса.
4: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
5: Това пък е часът, в който имате още един шанс да стигнете до седмичната награда. Мисли си, че знаеш, да, играем скоро пореден и предпоследен за седмицата кръг. Това са BB Rex и Faithless в New Religion.

Kid Leroy заедно с Justin Bieber в Stay. Останете тук поне 40 на минути. Още имате ги на 087-850-1000. Играем пореден кръг, но мисли си, че знаеш. Добре. Често се въртим около странните човешки страхове, но някои от тях, от тези фобии, само ни напомнят, че макар страхът да е наша естествена емоция, някои от нещата, от които хората се страхуват, могат да бъдат доста смешни и забавни, а разбирането на тези страхове да помогне за нормализиране на разговора за фобии и така нататък. Не знам дали сте се срещали с хора, които изпитват този страх, но в крайна сметка и той съществува. Знаете, че всяка фобия има сложно име, а днес искам да ми назовете на телефона именно как се нарича интензивния ирационален страх от залепване на фъстъчено масло за непцето. Ау, да, някои хора се страхуват и от това. Мислиш си, че знаеш?

0: Ето, Hype the Vibe.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Манифест Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Манифест Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
3: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лончо в София. На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncho.com, защото твоето място е тук. От 681 насам с специалната подкрепа на EGT.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
2: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
3: We're gonna have to do this the hard way.
2: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
3: Hang on.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

0: zajedno sa Delvu Set Fire to the Rain 28, толкова минаха след един като минути, значи имаме около 16-17 за игра на 0878-50000, тъй като е ден четвъртък и се намираме само на още един ден от седмичната награда в Мисли си, че знаеш, идваща традиционно в ден петък утре. Около един от най-странните и може би за повечето от вас са смешни и рационални човешки страхове се въртим в днешния Мисли си, че знаеш кръг, а именно около страхът от залепване на фъстъчено масло за непцето, като всяка друга фобия, и тази е трудно произносима с дълго и странно име, но ето сега имате шанса да малко гимнастика за езиците на 0878-50000.
1: Мислиш си, че знаеш?
2: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Another E54 Ultra to talk to you. 18 минути до 2. Още малко време за игра на 0878 50 000 в днешния Мисли си, че знаеш кръг. Така, предпоследен ви е за седмицата. Стерис Уимс тук след малко и новото от него, Мистер Know It All.
1: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
2: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2,99 евро и 10 литра минерална вода Горна баня за 1,45 евро.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Помниш ли първо

0: първата си поръчка от Озон. Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
1: Поръчката иде.

0: В нечовешките магазини и на Зоомагазин.eu. Нечовешки магазини и Hill Science Plan. Рецепти, основани на науката.
1: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл 8 броя филе от Сьомга за 15,33 евро и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: Eminem и Риана, The Monster, само 5 минути до 2. Къде го докарахме в мисли си, че знаеш, ден четвъртък, в търсене на името, на страха от залепване на пъстъчено масло на непцето.
1: Аракибутирофобия.
0: Арахи, може би е по-правилно. Така е, ти се смееш, ама да ти залепне фъстъченото масло на пцето е страшно. А според теб има ли конкретни хора, които могат да страдат от това нещо, освен лакомниците, естествено?
1: Ма виж ли, да, значи чувал съм за хора, които като, нали, просто милиарди части от грама, ако поемат фъстъчно масло и веднага почват да се...
0: Не, тук не говорим за алергия от фъстъци. Не. Казвам, че тази фобия може да засегне, поне така казват изследванията, хора, всякакви, не е ограничено демографски, това си е нещо, което даже не е изяснено, но в крайна сметка, който го е страх от фъстъчно масло, нали знаеш, не го яде.
1: Еми, по принцип, да, който го е страх от нещо, не кой е го. Ами обикновено, значи когато съм гледал филми на различни, това са американците, те много си вярват така в това отношение, че ето видиш ли фъстъчното масло вече и тия хора ще ме накарат от тия си купа едно бурканче фъстъчно масло да го опитам да видя кой е толкова лошо.
0: А, нищо, много е приятно даже, ама се дебелее от него, затова спрях да го ям.
1: Значи нямам фобия от храната.
0: Ако нямаш проблеми с килограмите, яш на воля.
2: Еми много сложна думичка, ракибутирофобия. Интересна дума.
0: Да, може би арахи е по-правилно.
2: Еми така е написано тук.
0: Добре, да, да,
2: сега
0: за буквите, да. Някъде има и с Ч, зависи как транскрибираш на български оригиналното название.
2: Да, така като столицата на Фунчао, на Мадейра. Дали е Фуншал или Фунчао.
0: А, ти пак на някакви екзотични дестинации заби.
2: Да. Обичам ги
0: аз. Добре, ама в фъстъченото масло няма нищо екзотично. Да,
2: няма.
0: Сухичко е, може наистина да ти залепне горе, но в крайна сметка какво толкова? Поразбъркваш там с език и готово.
2: Който го е страх,

0: влизам в
1: гората. Да, и от фъстъчено, да който да не го ядем. Точно така.
0: Да, има и други видове масла.
1: Това специално, то много пристрастяващо действа. Веднъж захванеш ли буркана, затова по-добре е да стои далеч, тъй като след това директно се лепи на, да, познатите ни места.
0: То и други неща,
1: телепът, ама... Еми да, затова ще бъдем вечно гладни, но сравнително красиви.
0: Абе, не сме изкускаляли, значи...
1: Така е, така е, но мисля, че след зимата повечето имаме къде надолу. Да.

0: даже малко мина. То винаги така се случва в приятната компания на Sabrina Carpenter в Tears след новините и тази на Стоян в Vito Show on Air.
1: От студиото на Радио Витоша. Новините.
2: Европейската комисия очаква забавяне на растежа на българската икономика през 2026 година и увеличаване на бюджетния дефицит през тази и следващата година. Пролетната си прогноза Европейската комисия ревизира надолу очакванията за брутния вътрешен продукт. След ръст от 3,1% през 2025, икономиката се предвижда да нарасне 2,5% през 2026. За 2027 прогнозата е за ръст от 2,2%. Инфлацията, измерена чрез хармонизирания индекс според Европейската комисия, ще се ускори до 4,2% през 2026, основно заради по-високи енергийни цени, свързани с конфликта в Близки изток и поскъпване на храните. Енергийният сектор влиза в пълен стратегически преглед и одит на държавните компании. Това стана ясно при първото публично представяне на новия екип в Министерството на енергетиката. Министър Ива Петрова очерта подход, основан на последователност, експертност и прозрачност, като акцентира върху забавени реформи, рискове за европейското финансиране и нуждата от реорганизация на български енергиен холдинг. Петрова подчерта, че енергетиката е сектор с ключово значение за националната сигурност, икономиката и домакинствата, за това управлението няма да бъде кампанийно. Новият екип ще работи по направления като енергийна стратегия, ядрени проекти, инфраструктура и трансформация на въглищни региони. Председателят на парламента Михаела Доцова пристигна в Рим на двудневно официално посещение в Италия и Ватикана по повод 24 май. Днес тя ще се срещне с председателя на Камарата на депутатите.

0: Енцо Фонтана, а българската делегация ще поднесе цветя пред паметника на капитан Петко Войвода на хълма Джин Николо. Утре Доцова ще има аудиенция при папа в 14-ти и среща държавния секретар на Ватикана Пиетеро Паролин. По-късно делегацията ще присъства на тържествена литургия в Сан Клементе и ще се поклони пред мощите на свети Кирил и ще посети базиликата Санта Мария Маджоре, където ще бъдат поднесени цветя пред плочата, отбелязваща признаването на славянската азбука от Ватикана. Министерството на земеделието и храните подготвя мащабна управленска програма, насочена към ефективност, измерими резултати и стабилизиране на ключови сектори. Това заяви министър Пламен Абровски при представянето си на новият екип като критични проблеми. Министърът посочи горския сектор и противопожарната готовност, изпълнени с едва 50% от мерките, а държавните горски предприятия са приключили 2025 с загуба от 11 милиона евро. Подготвя се спешен план за финансова стабилизация. Аз съм Росен Димитров. Още новини след час.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: Облачността на страната днес ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто-дъждовна. Ще има краткотрайни валежи от дъжд, грамотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на Струма. Временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Ето ни в началото на Витоша On Air. В днешния четвъртък, здравейте, 5 минути след 14 от мен. Надявам се, денят ви е бил готин и успешен до този момент. Да си пожелаем да не бъде такъв и от тук насетне. Заедно оставаме във времето до 5. Началото днес, The Second Voice. Let me be по Радио Витоша.

Липа и Худини. Това по радио Витоша. На още преди да разберем, че Кристофър Нолан работи по екранизация на Одисея, се знаеше, че част от звездния актьорски състав е Мат Деймън. Впоследствие стана ясно, че режисьорът му е поверил главната роля на царя на Итака. И докато видим епоса на голям екран, остават по-малко от 2 месеца. Междувременно стана ясно, че актьора вече води преговори за следващата си роля. По информация на Deadline става дума за участие в неозаглавения филм на Даниел Куан и Даниел Шайнерт, по-известни като режисьорското дуо Даниелс. Новината идва след като стана ясно, че Гослинг, Райан Гослинг, се отказал от филма. Той обмислял ролята миналата пролет, но конфликт в графиците, както и творчески различия, са попречили на процеса да продължи. Тогава от Universal са потърсили друг актьор за ролята. Миналата година бе натоварена за Мат Деймън, който освен Одисея снима и екшена The Rip. Според източници, актьора не е бързал да търси нова роля след изтощителните 6-месечни снимки на Одисея, а е възнамерявал да си почине. През последните седмици обаче е разгледал сценарии за проекти и така се е съгласил да участва в предстоящия филм на режисьорското дуо Даниелс. Плановете са продукцията да стартира това лято в LA, след като Деймън приключи с промотирането на Одисея, който тръгва премиерно по кината от 18 юли, а излизането на неозаглавения филм на двамата режисьори наскоро бе отложено за 19 ноември до година, след като първоначално бе предвиден за 12 юни. За сега подробно

Подробностите около сюжета се пазят в тайна, но The Hollywood Reporter ексклюзивно разкриват малко повече. По информация на изданието, Даниел Куан и Даниел Шайнерт работят по новия си филм през последните 3 години, в които е трябвало да се справят с предизвикателства, свързани с бюджет, сценарий и кастинг. Предполага се, че историята ще включва глобално затопляне, пътуване във времето, както и възможен супергеройски аспект. Действието пък се развива в две времеви линии, едната през 80-те години на миналия век, а другата в наши дни, като в първата главните герои са тинейджери. Предстоящия филм на двамата режисьори следва Всичко навсякъде наведнъж, който през 2023 спечели скромни 7 Оскара, включително за най-добър филм. Но освен критиката обаче, научно-фантастичната абсурдистка комедия бе оценена и от зрителите и се превърна в комерциален хит с печелени над 100 милиона долара в бокс офиса. А ние продължаваме ето така. Deep Central, Елефтерия Елефтерио и Raindrops този следобед в ефира на Радио Витоша.

0: О, Мита, как си?
1: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купчина спомени и един тон скрап.
0: Явно не знаеш за Остеомув.
1: За първ път го чувам.
0: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново.

0: заслужава си. От 18 до 24 май в Lidl масло Deutsche Marken Butter за 2,25 € с Lidl Plus. Промопакет Орехите от Луканка и Шпек Бургас за 6,13 €. 2 броя Coca-Cola за 2,04 €. 12 броя Пиринско за 6,37 € и 40 броя туалетна хартия Милде за 12,26 €. Lidl заслужава си.
1: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
2: Наричайте го както искате.
1: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
3: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
4: Къде?
3: Е как къде? StoreBG.
5: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
6: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
7: Като си представя, че миналата вечер ходих едва.
8: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
7: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
8: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
7: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
8: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
7: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: само по Радио Витоша.
1: В петък сутрин в Трайка на разсъмване, в навечерието на един специален за всички ни празник, ще проверим как съчетавате любовта към книгите с празника на сърцето си.
2: Казват, че за да спечелите някого, първо трябва да проникнете в мозъка му, да го очаровате и след това всичко останало.
3: Дали когато се запознавате с нов човек, на втора среща предпочитате да ви изпрати снимка от домашната библиотека с идея да заемете книга, а всъщност да разберете на колко вагона сте един от друг.
1: Или още на първата среща ви става ясно точно какво е прочел, което се събира на малка спретната поличка до оравчето с лекарствата.
2: Или настъпва разлив, когато разбирате, че имате различни читателски вкусове.
3: Или пък сте от ловките сваляче, които знаят, че ако научат 10 цитата, почти всяка дама им е в кърпа вързана и преди основното и десерта казвате и както беше казала еди, кой си тя е.
1: Възможно ли е да сме спокойни, когато ни кажат аз много обичам да чета или това беше едно време, сега е твърде възможно да обича да чете, но това да включва лесно смилаема литература под наслов Себепознание.
2: Питаме ви, колко книги трябваше да прочетете, за да плените любовта на сърцето си? Един вагон, само задължителните от училище или тя си имаше списък и спорим върху него и днес?
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: Или ме обичаш както съм, или...
3: Или ставаме точно в 6.
0: С подкрепата на
4: подправки Котани. Богат аромат

Classic Marshall Jefferson, Саломе Даси, Life is Simple по радио Витоша. Робърт Дауни младши разкри ключовото условие за заснемането на трети филм от поредицата за Шерлок Холмс. Оказва се, че съпругата му Сюзан Дауни има последната дума. Това заяви актьора в отговор на въпрос на Associated Press дали ще има продължение на емблематичния франчайз. Не знам, хората говорят за това, но тя е продуцент, уточни Дауни Джуниор. Сюзан Дауни, която стоеше до него, бързо отговори на изявлението му. Това е голяма мистерия. След думите Робърт Дауни Джуниор, разбира се, се засмя. Първите два филма, в които той изигра брилянтния детектив, създаден от Артър Конан Дойл, бяха пуснати доста отдавна. През 2009 и 2011 Джуд Лоу изигра доктор Уотсън, режисьор бе Гай Ричи. Но още през 2016 Variety обяви, че Warner Brothers, Village Roadshow и Тим Дауни са избрали екип от сценаристи, които да помогнат за оформянето на сценария и историята за следващия филм от поредицата за Шерлок Холмс. Изданието отбелязва, че предишните два проекта са спечелили над 500 милиона долара в световен мащаб. Трилогията винаги е била приоритет за студиото, но Робърт Дауни е имал доста натоварен график предвид ролята на Железния човек в супергеройската вселена на Марвел. Според Variety се очаквало както Дауни Джуниор, така и Джуд Лоу да повторят роли си, като Гай Ричи се завръща като режисьор, Сюзан Дауни пък е посочена като продуцент на филма. През 2019-та Deadline съобщи, че премиерата на третата част е насрочена за 22 декември 2021 година. Въпреки това, проектът е изчезнал от планирания график за пускане на филми на студиото. Робърт Дауни са ожени за Сюзан Дауни през август 2005-та. Двойката има две деца, синът им Екстън Елиас и дъщеря им Аври Роел, да са живи и здрави. Актьорът им е по-голям син Индио, роден през 93-та година. Майка му е първата съпруга на Робърт Дауни младши, Дебора Фалконър, с която бе женен 12 години от 92 до 2004 година. И след мистерията, която остава неразкрита около пореден филм, посветен на героя на Шерлок Холмс, и след така кратката семейна биография на Робърт Дауни Джуниор, ви

0: Миро, Алма и там това чухме в ефира на Радио Витоша. На този май те каним да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу на 22 май. Целта няма да бъде отмъщение, целта ще бъде предотвратяването на нова война. След като покориха милиони фенове по света, най-обичаният ловец на глави в галактиката Дин Джарин и вездесъщият му извънземен спътник Грогу се завръщат за първото си приключение на голям екран с епичния космически спектакъл Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. А ти влез в нашия сайт radiovitosha.com, отговори правилно на въпроса и може да спечелиш една от галактическите кинонагради, вдъхновени от филма. Това е Пътят между Звездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май, т.е. утре, само в кината на 2D, 3D, IMAX 3D във версия с дублаж и такава с субтитри. Билетите са в продажба, наградите са Лего Грогу. Може да спечелите също оригинална раница от филма или пък оригинална чанта през рамо и украшения за чанта от филма, както и оригинални тетрадка и шапка от филма Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Към всяка от тези награди получавате и книгата Междузвездни войни, осигурена от Озон. Това, разбира се, стига да влезете в нашия сайт radiovitosha.com и да отговорите правилно на въпроса: кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? Пол Мескал, Брат Пит или Педро Паскал? Ами, успех!
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

Кюгел, Топика, Раши Ди, Хол, Майя, Дорио, чухме в ефира на радио Витоша. Чакайте да спра телефона, че гледах едно рилсче с Кристиано Роналдо. Както и да е, погледнете на запад след залале слънце днес и ще видите лунния сърб да блести до звездния куп ясли в съзвездието Рак, докато наблизо във вечерното небе ще се подреден Юпитер, Венера и Меркурий, който ще бъде малко по-труден за виждане, освен ако не въоръжите окото си, не с търпение, а с бинокъл или някакъв

И става все по-ясно и пълна мъгла в мозъка. За да го видите, ще ви е необходима чиста гледка на запад, но дори тогава може да се затрудните да го различите в жълтениковото сияние на залязващото слънце. Та, това е положението, уважаеми любители астрономи или фенове на филмите за космоса или каквото и да е свързано с космоса. Ако искате да станете свидетели на подобна гледка, до вечера към зале слънце на запад. А сега продължаваме ето така Somebody Home Wrecker. Преди това Linkin Park и Jay-Z. Любимо, любимо, любимо, Numb Pencore по радио Витоша.

0: Somber и Homewrecker в ефира на Радио Витоша, 10 минути преди новия час и новините. До тогава ви предлагам да продължим ето така, да чуем Jungkook и Lato с Seven, преди тях Zayn и Die For Me по Витоша.
1: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Lego ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Ozone Life и Ozone Games и разбери как.
2: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
3: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на Зоомагазин и Ю. Нечовешки магазини и Hills Science Plan. Рецепти, основани на науката.
4: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
5: Не позволявай чистенето да те подлуди. Суреди Керхер от Зора. Парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати. Само за 119 евро и 99 цента. Или перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 4 юни.
6: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
7: Нямаме време.
6: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
8: Наведи си и събери малко багаж.
6: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
9: Колкото дребен, толкова и зъл.
6: SOS разтребители идват.
7: Абе, не сме шли работа, бършаме.
6: На 19 май в 20. По-нова.
10: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на

0: στούντιο να Radio Vitosha. Новините.
1: България започва преговори с турската компания Боташ с цел намиране на работещо и балансирано решение по спорния газов договор. Това заяви енергийният министър Ива Петрова, която подчерта, че темата е сред водещите приоритети на новото ръководство. Петрова съобщи, че правителството вече анализира изпратената от предшественика и Трайчо Трайков преговорна рамка от 16 април и уточни, че предстои нова среща с турската страна, планира за утре, на която ще бъде представена българската начална позиция. Министър подчерта, че и двете страни действат с най-добри намерения и че целта е взаимно приемливо решение, което да гарантира предвидимост и баланс. Заместник министър Кирил Темелков допълни, че споразумението с Боташ продължава да осигурява възможност за доставки при необходимост, като капацитетите могат да бъдат активирани във всеки момент според нуждите на страната. България е изправена пред сериозен риск от санкции от Европейската комисия заради недопустима държавна помощ, свързана с заменките на земеделски земи от 2009-та, съобщи земеделският министър Пламен Абровски, като подчерта, че по темата вече има окончателно осъдително решение, а държавата е забавила комуникацията си с Европейската комисия. Според министъра, изчисляването на евентуалните санкции включва и дните на забавяне, което увеличава риска. Правителството в момента се опитва да навакса пропуснатото и да възстанови диалога с Европейската комисия. Абровски уточни, че окончателното решение на Европейската комисия е излязло тази година, а страната трябва спешно да предприеме действия, за да ограничи финансовите последици. Данните на прокуратурата и МВР за месец април показват увеличение на задържаните незаконно пребиваващи чужденци и на досъдебните производства за трафик на хора. Паралелно с това продължават интензивните действия срещу наркотрафика. През месеца са задържани 905 души, образувани са 783 досъдебни производства, а властите са разкрили 31 места за производство и отглеждане на наркотици. Сред по-значимите случаи са операцията край село Яна, при която са задържани 14 души и по-късно още 4 в София. Арестът на двама служители на гранично полицейско управление Елхово, превозвали 11 мигранти, както и задържането в София на двама мъже с големи количества марихуана, довело до разкриване на мрежа, свързана с имот Кюстендил, където са намерени 605 000 евро, боеприпаси и над 20 помещения за отглеждане на коноп. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма.
3: Болки в гърба и кръста, изтръпнали крайници, не се отказвай, а бъди в топ кондиция с Уримил Форте Макс от Натурфарма.
2: И с съдействието на
4: Гуми Данлоп, перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на Примекс-Тире.

0: radio.bg.com.
1: Облачността на страната днес ще се задържи по-често значителна. След обяд купеста и купесто-дъждовна. Ще има краткотрайни валежи от дъжд, грамотевици на повече места в Източна България и планинските райони. Ще духа умерен в Дунавската равнина, Горнотракийската низина и по долината на Струма. Временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса.
2: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
3: Старт на 15-я час в ефира на Радио Витоша. Ето така, Мадона, Сабрина Карпентър и Bring Your Love. Слушаме сега.

0: Daft Punk, Pharrell Williams и Get Lucky чухме в ефира на Радио Витоша, а днес е Спасов ден, празник и на българските шофьори. По този повод господин Георги Петърнейчев, председател на управителния съвет на Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътища АЕП-3, поздравява всички професионални шофьори, им пожелава здраве, лично щастие, безопасни пътища и безаварийно пътуване. Шофирайте разумно, призовава господин Петърнейчев. Честит празник и на добър път!
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Готов си за път! Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
4: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
5: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интер Експо Център.

слушай Радио Витоша онлайн. Навсякъде и по всяко време. С Радио Он за iOS и Android.

пам, пам. Това чухме в ефира на Радио Витоша, аз пак се разсеях, но това са съвсем обичайни неща за нас хората, нали така? Добре, Даниел Дюбуа на два пъти се опита да надвие Александър Усик и на два пъти се провали. Възможно ли е сега новия шампион на WBO в тежка категория да победи великия украинец? Първият опит беше през 23-та, когато той го предизвика за титлите на WBA, WBO и IBF Полша. Усик го свали в деветия рунд, миналата година го направи дори по-рано в петия. Промоутърът му Франк Уорън вярва, че сега Дюбуа е по-добър и е способен да победи Усик. Аз не го вярвам това нещо, но аз и не разбирам толкова. Бих искал да видя Даниел с него на ринга отново. Той израсна ментално, физически е там, но психически е на друго ниво и бих искал да видя този бой отново наистина. Ще видим дали ще се случи, ще бъде битка до последно. Боят с Уордли бе труден, но той му помогна да научи повече неща. Порасна психически в този матч, фокусът му беше там и беше готов. Той вече е побеждавал AJ, направи го както никой друг. Опитваме се да извлечем най-доброто от Даниел на ринга извън него. Усик е мълчалив, не казва много, но много неща се случват зад сцената. Опитът на Усик е предимството му пред Даниел. Сега положението е различно. Ако има трети матч, гарантирам, че ще подходим по същия начин, както в матча срещу Фабио. Дори по-добре, това допълва главния анализатор на Дюбуа. А ние очакваме развитие по темата за пореден трети матч между тези двама големи боксьори и продължаваме така. Сия, Шон Пол и Чип Трилс по Радио Витоша.

Pink Panthers, Зара Ларсън и State Sides. Това е в ефира на Радио Витоша. А през последните няколко седмици излязоха част от най-очакваните филми на годината, като сред тях са Майкъл, Дяволът носи Прада 2 и Mortal Kombat 2 филмът. И докато вниманието на родната аудитория е привлечено основно от тях, едно друго заглавие успява да спечели рекорден брой зрители отвъд океана. Става дума за хорърът Obsession. Филм, режисиран от Къри Баркър, вече постави нов рекорд, превръщайки се в най-евтиния филм от последните 17 години, оглавил бокс офиса. Последно това направи Паранормална активност от 2009 година. Obsession се изкачи на първо място в бокс офис класацията, след като победи сериозни конкуренти като Майкъл, Дявола носи Прада 2 и Mortal Kombat 2 филмът. Филмът спечели близо 3 милиона долара, което е повече от впечатляващо, предвид, че бюджета му е едва 750 хиляди долара. Предполага се, че вниманието към хорора ще продължи и през следващите седмици, а западните издания предвиждат не само да се превърне в един от най-добрите филми от този жанр за годината, но и да си спечели признание от критиката през наградния сезон. Особено позитивни са коментарите за актрисата в главната роля. Инде Наварет се казва тя. Множество медии определят превъплъщението и като наистина достойно.

0: достойно за Оскар и призовава то да не остане пренебрегнато. Според синопсиса на Obsession, историята поставя на фокуса любовта на двама души, след като надделява над мистериозна върба на желанието, за да спечели сърцето на любимата си. Един безнадежден романтик получава точно това, което е поискал. Скоро обаче той открива, че някои желания идват на мрачна, зловеща цена. Към момента независимия филм на ужасите е прият повече от добре от зрителите, като рейтингът му в Rotten Tomatoes е 95% от критиците и 94% от публиката. Пускам си трейлера, понеже признавам си не съм запознат с този филм, а на вас ви пускам Лола Янг и Меси тук по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Радио Витоша. Следвай музиката.

0: Jonas Blum, Leafy, Edge of Desire в ефира на Радио Витоша 16 минути преди началото на 16-тия час и новините с Росен. След малко ви обещавам да продължим ето така Lady Gaga, Doji и Runaway в ефира на Радио Витоша.
1: Пролет, празници, пътуване.
2: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
2: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
4: Поръчката иде.
5: TrustyBG. Една платформа. Много удобства. С Trusty проверяваш заглоби, винетка, изключваш гражданска или каско. Без обикаляне, без излишни нерви. С Trusty всичко за автомобила ти е на едно място.
6: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от 1, 2, 3 и 4 клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
7: Къде-къде?
6: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
8: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
9: Жена, решението ми е окончателно. Време е за тунинг.
10: Абсурд. Предпочитам да си остана естествена.
9: А, говоря за обзавеждането на банята.
10: А моята дума няма ли да се чуе?
9: Няма. Защото ще онемееш от щастие. Мебели за баня от Герака БГ. Последната дума имат те.
11: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на паркинг.

0: музика.
1: Подкрепата на...
2: Времето е идеално за ремонт с Герака БГ, обзавеждане за баня. Герака БГ. Магазин и склад.

0: στούντιοτο να Radio Vitosa. Новините.
1: Временната комисия за правилата на работа на парламента реши да съкрати дупликата от 3 на 2 минути, въпреки критиките на опозицията, че това време е недостатъчно. Постигнат е консенсус за минимална почивка от 15 минути по време на пленарни заседания, след като Прогресивна България оттегли предложението си тя да бъде намалена на 10 минути. След близо 6-часови дебати вчера, депутатите приеха временните комисии да се създават с подписи на 48 народни представители. Решено беше още да няма изслушвания на министри в деня на опозицията. Допълнително беше одобрено председателят на Народното събрание да може едновременно да води заседанието и да участва в дебата без да отстъпва мястото си на заместник. Новият енергиен министър Ива Петрова започва одити в Български енергиен холдинг, АЕЦ Козлодуй и нови мощности и мини Марица Исток заради поредица от необясними икономически решения. Тя подчерта, че БЕХ структурата, която управлява всички големи енергийни дружества, е станала по-числена от самото министерство, без това да води до по-добро управление. Досегашният състав, ръководен от Валентин Николов, според нея е застрашил ремонтните програми и ключови дружества. Министърът посочи, че в холдинга има спорни управленски практики, влошена ликвидност и нарастваща зависимост на част от компаниите в групата. Петрова съобщи и за сериозни забавения при усвояването на европейски средства, като разплащанията по някои програми са едва от 1 до 6%. Регионалната инспекция по околна среда София издава заповед за затваряне на енергиен котел 2 на ТЕЦ Бобов дол като принудителна административна мярка. Министър Росица Карамфилова обясни, че срещу централата има множество сигнали за нарушение на екологичното законодателство и на условията в комплексното разрешително, а проверките са потвърдили основанията за санкцията. Енергийният министър Ива Петрова уточни, че за да се гарантира непрекъснатото електрозахранване за потребителите в София, ТЕЦът трябва да работи поне с един блок. В момента функционира блок 2, но блок 3 е в завършващ етап на ремонта и се очаква да бъде готов до утре. Министърът на туризма Илин Димитров обяви, че към Националния съвет по туризъм ще бъде създадено специално звено за реформи, което ще работи директно с бизнеса, без да се разширява администрацията. Това стана ясно след среща в Бургас с черноморските общини, местната власт и държавните институции, на които са били обсъдени готовността за сезона и мерки за по-добра организация и превенция на инциденти по Черноморието. Министерството планира интерактивна карта с актуални данни за качеството на морската вода, като очакваните проби

0: показват много добри стойности. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Теодор Салпаров, един от най-обичаните български волейболисти, официално застава зад благотворителната инициатива «Мач на надеждата», съобщиха от фондация Стелян Петров. Събитието ще се проведе на 6 юни на стадион Лазур в Бургас и има за цел да обедини обществото и да събере средства в борбата с онкологичните заболявания. Салпаров, известен с непримиримия си дух и успехите си в волейбола, този път ще играе футбол в името на каузата. Той подчертава, че подкрепата за хората, борещи се с онкологични заболявания, е общочовешки дълг и призова бургазлии да напълнят стадиона.
1: Времето с подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни и временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки, ще духа до умерен вятър от север-северо-запад. В източна България северо-източен. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Временно движението при километър 134 по пътя Враца Монтана в района на Бели извор се осъществява двупосочно в една лента поради пътно-транспортно происшествие. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от пътна полиция.
3: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Ето ни в началото на последните 60-ти на минути на Витоша On Air в днешния четвъртък. BTS и Swim. Това ще чуем сега.

Purple Disco Machine, Sophie and the Giants и In the Dark. Това чухме по радио Витоша. Докато свръхтуризмът продължава да се превръща в сериозен проблем в популярни европейски дестинации като Гърция, Италия, Испания и Франция, все повече туристи започват да търсят по-спокойни и по-малко посещавани места за почивка. Особено сред поколението Z и милениалите се засилва интереса към скритите съкровища на Европа, където могат да открият по-автентични преживявания, местна култура, по-достъпни цени, разбира се. В тази връзка една от държавите, които ни съветват да посетим, е Молдова, определена като най-малко посещаваната в Европа. Тя е най-слабо посещавана и същевременно една от най-достъпните страни на Стария континент. Според данни на Националното статистическо бюро, през 2025 година страната е била посетена едва от около 525 100 туристи. Въпреки това, пътешествениците, които търсят автентични и по-дълбоки преживявания, няма да останат разочаровани. Молдова впечатлява с непокътнати селски пейзажи, богата кухня и усещане за неподправена атмосфера. Страната съчетава уникална смесица от съветска, латинска, славянска и румънска култура, което ясно личи в архитектурата, особено в столицата Кишинев, където все още се виждат сгради в стила на социалистическия реализъм от съветската епоха. В София тотално не е така, ние се разграничаваме. Молдова е известна и с богатата си винена история. На разположение на туристите е избата, чието име отказвам да ви спомена, защото просто не знам как се произнася. Тази изба притежава най-голямата колекция от вина в света, както и Крикова Лайнери, огромен подземен град на виното. Посетителите могат да се потопят и в атмосферата на района Приднестровие, често определен като жив музей на съветската епоха, или да разгледат манастирския комплекс Орхил Веки, разположен на 60 км северно от Кишинев. Там се намират древни пещерни манастири, издълбани във варовикови скали. Любителите на природата имат възможност да се разходят из красивата гора Кодри или в парка Штефан Челмаре в Кишинев. Местната кухня също е важна част от преживяването. Традиционни ястия като мамалига и плацинти често се сервират с местно бренди и вино, ако сте фенове, разбира се. Туристите могат да се докоснат и до традиционния

селски живот, чрез местните занаяти, обичаи и земеделски практики, предавани от поколение на поколение, така че ако си търсите една тиха и нестандартна, може би, дестинация, може би точно Молдова е вашето място за следваща страна, която да посетите. А ние продължаваме в музикално отношение. Ето така, The Weeknd и песен, която чухме за първи път през 2015 година. Представяте ли си? I Can't Feel My Face по Витоша.

0: 11 септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe!
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 21 до 24 май в Lidl. Прясно пилешко бутче Хикс XXL за евро и 78 цента килограма. Ръчен хляб за евро и 15 цента. Шоколадови бомбони Ферреро Роше за 4 евро и 89 цента. Авокадо с 54% намаление за 69 цента броя. И пъпеш Галия за евро и 89 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите...

0: Като стар москвич. Купчина спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
0: За първ път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
2: Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
3: Мути, къде изчезна?
4: В Парадайс Център и съм бясна.
3: Какво пак?
4: Суайп са отворили магазин тук. Ако знаех, можех да взема стария си телефон, да им го продам и вече да съм с нова чанта.
3: Тръгвам веднага с стария си айфон.
5: Имаш стар телефон. Продай го в swipe.bg. Вече и в Парадайс Център. swipe.bg. Телефонът ти струва повече, отколкото мислиш.
6: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
7: Нямаме време.
6: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
8: Наведи си и събери малко багаж.
6: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
9: Колкото дребен, толкова и зъл.
6: SOS разтребители идват.
7: Абе, не смешно и работа, бършаме.
6: На 19 май в 20.
10: Полова.

0: Радио Витоша.
1: Петък сутрин в тройка на разсъмване, в навечерието на един специален за всички ни празник, ще проверим как съчетавате любовта към книгите с празника на сърцето си.
2: Казват, че за да спечелите някого, първо трябва да проникнете в мозъка му, да го очаровате и след това всичко останало.
3: Дали когато се запознавате с нов човек, на втора среща предпочитате да ви изпрати снимка от домашната библиотека с идея да заемете книга, а всъщност да разберете на колко вагон сте един от друг.
1: Или още на първата среща ви става ясно точно какво е прочел, което се събира на малка спретната поличка до оравчето с лекарствата.
2: Или настъпва разлив, когато разбирате, че имате различни читателски вкусове.
3: Или пък сте от ловките сваляче, които знаят, че ако научат 10 цитата, почти всяка дама им е в кърпа вързана и преди основното и десерта казвате и както беше казал еди, кой си тя е?
1: Възможно ли е да сме спокойни, когато ни кажат аз много обичам да чета или това беше едно време, сега е твърде възможно да обича да чете, но това да включва лесно смилаема литература под наслов Себепознание.
2: Питаме ви, колко книги трябваше да прочетете, за да плените любовта на сърцето си? Един вагон, само задължителните от училище, или тя си имаше списък и спорим върху него и днес?
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: Или ме обичаш както съм, или...
3: Или ставаме точно в 6.
0: С подкрепата на
4: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

vit gitarë, Teddy Swims, Stones and I, Gone, Gone, Gone, чухме в ефира на Радио Витушъм на Джейкъб Елорди, набира все по-голяма скорост в Холивуд и около всяка негова следваща роля се шуми все повече и повече. Разбира се, тепърва предстои да видим дали той ще се превърне в едно от сериозните лица на Холивуд. През последните месеци се говори, че той прекара все повече време с Кендъл Дженър, като източници, защото такива некъде няма на тази земя, твърдят, че двамата се опознават, но сякаш нещата са доста по-сериозни. Доказателство за това бяха и че двамата бяха заснети на Хавайте. Тези снимки обаче могат да се окажат сериозен проблем за Джейкъб Елорди, защото тази негова ваканция се случва по време на филмовия фестивал в Кан, който той пропуска. Всъщност Елорди дори трябваше да е част от журито на тази годишното издание, но отказа участие, защото е счупил крака си, което според екипа му прави невъзможно да поеме ангажимента. Ови, не е невъзможно да поеме ангажимент с Кендъл Дженър на Хавайте, защото там не му трябва здрав крак. Хитрец мамин. На снимките на плажа с Кендъл определено не говоря, че травмата на Джейкъб Елорди е толкова сериозна. Някои хора в социалните мрежи дори твърдят, че той е избрал да бъде с нея вместо на кинофестивала в Кан. Ми човека си има приоритети в този живот и си ги следва. И според тези също някои хора може да се отрази негативно на кариерата му, а може и абсолютно нищо да не се случи в негативен аспект, когато става въпрос за кариерата на този млад и толкова талантлив актьор. А ние продължаваме ето така, с музика. Защото мислех с поезия, но викам айде за разнообразие. Madison Avenue, Don't Call Me Baby, и ще чуем след малко. Преди това обаче обръщаме внимание на ето тази песен. Rare, Rudimental и Regardless сега по Радио Витоша.

0: 50 на Веню и незабравимото Don't Call Me Baby чухме в ефира на Радио Витоша. Знаете ли, че нови албум на Ray е This Music May Contain Home, This Music May Contain Hope вече е тук, а вие може да си го спечелите, като влезете във Facebook страницата на Радио Витоша и ни кажете коя песен на Ray слушате на репит напоследък. Така на 25 май може да спечелите винил с нови албум на Ray, може да спечелите едно от 4 оригинални CD-та или един плакат. Участвай, стискаме палци, 25-ти да се окаже твоя късметлийски ден. А ние продължаваме ето така. Bebe Rexha, Faithless и New Religion по Радио Витоша.
1: Витоша Клуб Класикс. Най-големите клубни хитове от 90-те до днес. Всеки петък и събота от 22 часа до полунощ. 120 минути с най-доброто от световната клубна сцена. Витоша Клуб Класикс. Следвай музиката. Радио Витоша.

0: Оливия Родриго, Me Drop Dead. Това в ефира на Радио Витоша, 18 минути преди новия час и старта на Витоша Драйв с Гери. И след малко продължаваме така. Тейм Импала, Дженни Дракула в ефира на Радио Витоша.
1: Мечтал ли си да влезеш в Озон Лайф или Озон Геймс? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Озон става на 18 и за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А вторика сметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Земифлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Kaufland Card става Kaufland Card Extra.
5: Тази седмица вземи екстра отстъпки на кашкавал Беленско 400 грама за 2 евро и 99 цента и 10 литра минерална вода Горна баня за 1 евро и 45 цента.
4: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
6: Гледайте Smart Face по нова, шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
7: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
8: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва-едва.
9: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
8: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
9: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги...

0: чуя.
1: Да, Хепарин Плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
0: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
1: Хепарин Плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.

0: музиката.
1: Радио Витоша. Следвай музиката.
0: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

Холси, New Without Me, 6 минути преди 17. Това е финала на Vito Show Air. Знаете, че веднага след новините с Росен стартира Vito Show Drive с Гери, така че оставам в нейната компания. Хубава вечер, чуваме се утре малко след 2. А сега се разделяме ето така. Huntrix и Golden в ефира на Радио Vito Show.

0: новините.
1: Общинските болници са в критично състояние заради остър недостиг на медицински кадри и недостатъчно финансиране, като в много малки и отдалечени населени места те остават единствения достъп до навременна медицинска помощ. За спешни държавни мерки настоя кмета на Карлово доктор Емил Кабаеванов по време на среща между Националното сдружение на общините в Република България и здравния министър Катя Ивкова. Кабаеванов предложи завършващите по държавна поръчка медицински специалисти да бъдат задължени да работят 3 години в общински болници, за да се компенсира кадровият дефицит и да се даде шанс на младите лекари да специализират при по-облегчени условия. Това очаква и увеличение на средствата за отдалечените и рискови лечебни заведения в бюджета за 2026, подчертавайки, че това е въпрос не само на здравеопазване, а и на сигурност за хората. Министър Ивкова обеща анализ на предложенията и търсене на работещи решения. Кабаеванов допълни, че общините вече подпомагат специализанти с жилища и стимули, но без активна подкрепа от държавата проблемът не може да бъде решен. Отстраненият директор от Българската агенция по безопасност на храните Ангел Мавровски заяви, че е бил освободен без официално оформена заповед и намекна за връзка между решението и разкритие за сериозни нарушения при контрола на храните на границата с Турция. По думите му пред държавната телевизия, проверките на Българската агенция по безопасност на храните и ГДБОП са установили липса на контрол, отворен достъп и възможност за манипулиране на проби за пестициди в държавната лаборатория на капитан Андреево. Мавровски разказа, че е получил документ от Министерския съвет без подписи и печат, връчен от две служителки. Той подчерта, че всяко освобождаване трябва да става по съответния ред и след разговор между ръководител и подчинен. Според него отстраняването му съвпада с среща, на която е докладвал за нарушение. Тировете от Турция разтоварват стоките си, вземат се проби за пестициди, но лабораторията на границата е с отворен достъп без видеонаблюдение и без контрол върху това кой влиза. Той твърди, че всеки може да промени резултатите, което прави пробите ненадежни. Air France и Airbus бяха признати за виновни за непредумишлено убийство заради катастрофата на полет AF-447 от 2009, при която загинаха 228 души. Апелативният съд в Париж отмени оправдателната присъда от 2023 и наложи на двете компании максимална глоба от по 225 000 евро, определена от близките на жертвите като символична. Самолетът Airbus A330 изчезва от радарите по време на буря и пада в Атлантически океан от 11 500 метра. Отломките са открити след мащабно издирване в район от 10 000 квадратни километра, а черната кутия едва през 2011. Няма оцелели сред 12 членни екипаж и 216-те пасажери, което прави трагедията най-смъртоносна в историята на френската гражданска авиация. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.
2: Времето с подкрепата на Натурфарма. Водиш нестихваща битка с нивата на кръвна захар и мравучкането. Победи с усъвършенстваната грижа на Уримил Гликогард от Натурфарма.
3: И с съдействието на
4: Гуми Данлоп. Перфектният баланс между сцепление, комфорт и контрол без компромис. От центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
1: През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки, ще духа до умерен вятър от север-северо-запад в източна България.

0: Североизточен, максималните температури ще са между 20 и 25 градуса. Ремонтът на пътната настилка по пътя в участъка от разклона за Стара Кресна до град Кресна, включително преминаването през Кресненското дефиле и населеното място е приключил. Дейностите започнаха на 19 май и имаха за цел подобряване на състоянието на пътя и повишаване на безопасността преди активния летен сезон, когато трафикът в отсечката традиционно нараства значително.
1: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
2: Честити празници днес са толкова много, че не знам дали ще ми стигне времето до края на днешната ни среща да ги изброя. 21 май. Аз вече съм на следващия ден. Добре, празнично ми е. Честит Спасов ден, честит Свети Свети Константин и Елена, честито на всички празнуващи, каквито поводи имате. Бъдете живи и здрави и останете с мен в минутите до 20 в ефира на Радио Витоша. Ни очаква хубава музика, а аз очаквам вашите поздрави и музикални желания. Обадете се или пишете във Viber на 087-850-1000. Може и лично съобщение в страницата ни във Facebook. След малко най-интересното от деня с Росен Димитров. А началото музикално на 17-я час оставим в ръцете на The Second Voice.

0: И двамата се едно сме се напреказвали, наговорили. Имам хубава новина за тебе. Да, всъщност говорим за съревнованието между държави. Северна Македония се завръща на Евровизия през 2027. Това потвърди директорът. Разбира се, те с автобуса. Това потвърди директора на македонската, на Северно-Македонската радио и телевизия Зоран Ристовски. Решението идва след срещи с Европейския съюз за радио и телевизия, като страната ще изпрати представител на конкурса, който ще се проведе в София. Ристовски подчерта, че Северно-Македонската телевизия има подкрепата на IBU и очаква благоприятни условия за завръщането. Между другото, Северна Македония не участва в конкурса от 2022-а, когато Андрея Коевска изпълнява песента Съркъл. Най-доброто класиране остава седмото място на Тамара Тодевска с Прао през 2017.
1: Много обичам македонци. Македонците наистина са много талантливи музиканти.
0: В годините спомни си назад какви песни
1: не
0: имаше.
1: Не са едно и две имената, така че съм сигурна в техния успех и стискам палци да изберат най-доброто. Чакаме.
0: Разбира да видим. А кой знае, може пък по съседски да спечелят.
1: И после и на нас да ни е удобничко.
0: Да. Направихме план, готови сме вече.
1: Готови сме, само трябва да почне Евровизия. Да. За Тетис Булка Спасов ден нещо няма ли да ми кажеш?
0: О, имам... имам приятел Спас Марков, днес празнува.
1: И Радио Витоша има приятел, който днес има даже и рожден ден. Честит празник на господин Неделчев. Всички през песни до края на предаването за него. Особено Оливия Дин. След малко тук ще слушаме Soul Easy.
0: Тети Булка Спасов.
2: Мечтал ли си да влезеш в Ozone Life или Ozone Games? Да си харесаш нещо и ние да ти го подарим. Ами идвай! Ozone става на 18.

0: И за това ти дава шанс да спечелиш продукт по твой избор до 1000 евро. А втори късметлия ще спечели Лего ваучер за 300 евро. Ела до 31 май в Озон Лайф и Озон Геймс и разбери как.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
2: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
3: Включваме се от Мяо Сачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
4: А за да са щастливи човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на зоомагазин и нечовешки магазини и Хилс Сайенс План. Рецепти, основани на науката.
5: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви! От 4 до 7 юни, зала 4, Интерекспо Център.
6: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лончо в София. На 30 май ще срещам наживо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо Център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com
7: със специалната подкрепа на EGT Digital.
8: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter and a child.
9: Този май, Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
10: We're gonna have to do this the hard way.
9: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
10: Hang on.

0: Витуша. Топ 20.
1: Петък слага край на работната седмица, но по-важното е, че това е началото на уикенда. Радио Витуша го стартира още в 8 вечерта с мен, Боби.
2: И най-излучваните хитове.
0: Витуша, топ 20.
1: Освен тях, ще откриеш и нови сингли в сайта ни radiovitusha.com.
2: Постави им един лайк, ако искаш да влязат в класацията.
1: Слушай я в петък от 8 вечерта и от 5 следобед в неделя.
0: Витуша, топ 20.

21 май е днес, а утре е 22 съответно. Какво ще се случи обаче на 22 май? Разбира се, Междузвездни войни, Мандалорец и Грогу, само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D, дублиран и субтитриран. Може да заповядате в сайта radiovitosha.com, където ви очаква един въпрос, на който, ако отговорите правилно, може да спечелите една от невероятните галактически кинонагради, вдъхновени от филма, които също може да видите в сайта ни. Въпросът, който ви очаква, е кой актьор влиза

в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин. Заповядайте, отговорете, попълнете формата за участие. Аз ще ви стискам палци. Поздрави за всички фенове на Междузвездни войни, Мандалореца и Гробо.

Life Amazing в ефира на Радио Витоша. Сега поздравяваме всички хлебари и сладкари, защото Спасов ден е обявен именно за техен ден. Така че честит празник и да ви е сладко на душата. Алекс Уорън и Fever Dream, за да ви подсладим.

0: Just the way you are, the Big Guitar и Милки в ефира на Радио Витоша. Десетина минутки ни остават до новините в 18 с Росен Димитров. Още полезна информация ще научим от него. Аз съм тук да ви кажа с какво продължаваме. Разбира се, песен Поздрав DS и Cake by the Ocean и поздравите отиват към Рада след малко по Витоша.
1: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Тази пролет

0: 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
1: Нямаме време.
0: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
2: Наведи си и събери малко багаж.
0: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
3: Колкото дребен, толкова зъл.
0: SOS Разтребители идват.
1: Абе, ние сме шли работа, вършаме.
0: На 19 май в 20. Пълнова.
4: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
5: И в най-добрите семейства има проблеми с периферните нерви, нивата на кръвна захар, умора и паметта. Но не и в Кирови, които откриха серията Уримил от Натурфарма.
6: Усещаш ли? Пролетта вече е тук. А това е от натрупания прах през зимата. Офисът ви има нужда от ново начало с Бориван. Усети свежестта на пролетта с Бориван. Почувствай чистотата. Фирма за професионално почистване Бориван. Защото го заслужавате. Фирма Бориван. За теб, за офиса, за всички и всичко. Чиста работа, чиста среда. Бориван. За да сте на чисто. 0700-16600 или borivan.com. Manifest Code. Авторско мобилно приложение, създадено да ти помогне да изградиш по-добра версия на себе си. Практични съвети за личностно развитие, вътрешна промяна, финансова реализация, спокойствие в ежедневието. Започни с промяната още днес с Manifest Code. Изтегли безплатно от Google Play и App Store.
7: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Събирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в София на 29 май от 18 часа на парк.

0: Свлачещето на пътя Смолян-Пампорово остава активно, което прави невъзможно започването на укрепителни дейности и възстановяване на трасето. Според министъра на регионалното развитие Иван Шишков, единственото реалистично инженерно решение към момента е изграждането на мостово съоръжение, както и предоставеният анализ сочи в тази посока. Той подчерта, че при аварийни ситуации законът позволява строителството да започне още преди издаване на разрешение, ако има готовност по проекта, и това би спестило време. Случаят в Родопите разкрива и по-голям системен проблем – хаотичното строителство в курортите и липсата на общи устройствени планове в редица общини, като Несебър, Приморско, Поморие. Това затруднява планирането, контрола и оценката на рисковете, включително свлачищните. Шишков увери, че укрепването на свлачищата в цялата страна ще бъде приоритет на управлението. Българската агенция по безопасност на храните има нов изпълнителен директор, професор Светла Янчева. Земеделският министър Пламен Абровски обясни, че сутринта е разговарял с досегашния ръководител доктор Ангел Мавровски и го е помолил да организира приемно-предавателния протокол, като възнамерява лично да му благодари за свършената работа. Той подчерта, че смяната е нормална част от формирането на нов екип и не крие нищо извънредно или драматично. Административният съд в Пловдив спря изпълнението на решението на Общинския съвет Карлово за провеждане на местен референдум относно изграждането на завод за барут и мощности за боеприпаси. Допитването, насрочено за 28 юни, няма да се проведе, докато съдът не се произнесе окончателно. Производството е образувано по жалба на Иганово ЕАД. Съдът приема, че ако решението не бъде спряно за жалбоподателя, може да настъпи значителна или трудно поправима вреда, затова мярката е временна и не представлява решение по същество. Референдумът трябваше да включва три въпроса: за промяна на предназначението на имоти, за изграждането на производствена база, свързана с раен метал и ВМЗ, и забрана на завод за барут на територията на общината. Аз съм Росен Димитров, това бяха новините до този час.
1: Подкрепата на Явлена. Каквото и да е времето навън, Явлена те води у дома.
0: През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки, ще духа до умерен вятър от север-северо-запад. В източна България северо-източен. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
1: Трафик с подкрепата на
2: Хьорман. Вие вземате правилното решение. Врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: И със съдействието на Гуми GT. Шофиране без компромиси с летни гуми GT от центрове за гуми Примекс в цялата страна и на primex-bg.com.
0: Километрично задръстване от тирове блокира движението по автомагистрала Марица в участъка между Свиленград и Капитан Андреево. Според шофьори на тежкотоварни автомобили, напрежението по маршрута е постоянно и продължава вече няколко дни. Сутринта колоната от камиони надхвърли дължина от 15 км, като първите превозни средства са спрели още преди отбивката за Гърция. Посока Турция в района след Свиленград, камионите на места са подредени в две успоредни ленти. Основната причина за огромното струпване е наближаващия празник Курбан Байрам, поради което шофьорите бързат да доставят и разтоварят стоките си на време.
3: Онлайн и на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
4: Честит празник на всички именици днес. Честит празник на Константин, на Елена и на всички производни. Честит празник и на Спас. Празникът Спасов ден е подвижен и се отбелязва 40 дни след Великден. Ето, че се пада точно на този светъл празник. И имаме много поводи за да си честитим тук от ефира на Радио Витоша и да се поздравяваме. На Спасов ден се вика и дъжда, като се обикалят нивите и ливадите и се пеят обредни песни. Песента, с която ще стартираме ние на Теди Суимс и Мистер Know It All. Нека да бъде поздрав за всички празнуващи. Може да си празнувате и просто, че четвъртък. Пак ви поздравявам. А ако вие искате да се поздравите, давайте. Вие сте на ход 0878 50 000 е телефонът за целта.

0: пазара, сбъдна толкова много мечти на толкова много хора и разбира се своята най-голяма мечта. Само преди няколко дни ние още сме в еуфория и все още не можем да спрем да се радваме и така ще бъде вероятно поне до следващата година, а и със сигурност ще се говори много и след това. Но това са си нормални неща, нека да бъде радост и съм много щастлива, че някакси нацията стана изключително позитивна. Благодарение на една млада дама на име Дара. Поздрави от ефира на Радио Витоша за всички нейни почитатели и фенове. Слушаме Офенбах, Miles Away съвсем след малко. Ако ви искате да чуете нещо, може да пишете лично съобщение в страницата ни във Facebook, където, както знаете, така или иначе ви очакват толкова интересни неща, так му ще съчетаете полезното с приятното.
1: Седмица на продукти с марка Тандем в Фантастико от 21 до 27 май. От Тандем правим колбасите си като за нашата трапеза, за да заслужат място и на вашата. Тандем. От поколение на поколение. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Френски матраци Симеонов. За вашия дом и хотел. Вижте цените на matracisimeonov.com.
6: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Заслужава си. От 18 до 24 май в Лидъл 8 броя филе от Сьомга за 15 евро и 33 цента и ръжено пшеничен хляб за 58 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
7: Пролет, празници, пътуване.
8: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
7: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
8: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
9: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с отстъпка до 53%. Вземи от свежата витрина пилешко бутче с част от гърба с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм и краве сирене Бояна за 5 евро и 62 цента за килограм. Kaufland.
10: Готов си за път! Не забравяй най-важното. Каско от Уника. Покритие при инциденти, щети и кражба, плюс асистънс при нужда. Сега с до 30% отстъпка за електрически и стандартни автомобили. Защита, която работи. Научи повече на Unica.bg.
11: Нали знаеш? Във всеки един момент в StoreBG ще откриеш хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG и избери своята книга на супер изгодна цена.
12: Къде?
11: Е как къде? StoreBG.

0: само по Радио Витоша.
1: В петък сутрин в тройка на разсъмване, на вечерието на един специален за всички ни празник, ще проверим как съчетавате любовта към книгите с празника на сърцето си.
2: Казват, че за да спечелите някого, първо трябва да проникнете в мозъка му, да го очаровате и след това всичко останало.
3: Дали когато се запознавате с нов човек, на втора среща предпочитате да ви изпрати снимка от домашната библиотека с идея да заемете книга, а всъщност да разберете на колко вагона сте един от друг.
1: Или още на първата среща ви става ясно точно какво е прочел, което се събира на малка спретната поличка до оравчето с лекарствата.
2: Или настъпва разлив, когато разбирате, че имате различни читателски вкусове.
3: Или пък сте от ловките сваляче, които знаят, че ако научат 10 цитата, почти всяка дама им е в кърпа вързана и преди основното и десерта казвате и както беше казала еди, кой си тя е.
1: Възможно ли е да сме спокойни, когато ни кажат аз много обичам да чета или това беше едно време, сега е твърде възможно да обича да чете, но това да включва лесно смилаема литература под наслов себепознание.
2: Питаме ви, колко книги трябваше да прочетете, за да плените любовта на сърцето си? Един вагон, само задължителните от училище, или тя си имаше списък и спорим върху него и днес?
3: А ние сме Милена Кирил и Тодор от сутрешното шоу Тройка на разсъмване.
1: Или ме обичаш както съм, или...
3: Или ставаме точно в 6.
0: С подкрепата на
4: подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.

Flowers и Майли Сайрус в ефира на Радио Витоша днес на 21 май. Честит празник на всички. На 22 май пък небето ще отвори една нова страница и Слънцето и Уран ще се срещнат в съвпад в знака Близнаци. Това е събитие, което в астрологията винаги носи усещане за начало, не просто на поредния месец или ден или сезон, а начало на нов вътрешен и колективен ритъм, така че очакват ни някакви нови неща за пореден път и можем да усетим внезапен прилив на идеи, желание за промяна в живота си, вътрешно събуждане и, разбира се, желание да слушаме хубава музика, с която продължаваме тук по Витоша. La la la, naughty boy.

0: got something I want to talk about.
1: The Nuggets Let Madonna и Сабрина Карпентер. Поли Генова е тук с If Love Was a Crime. Изпращаме специални поздрави на Радослав от ефира на Радио Витуша.

Break Myself в ефира на Радио Витоша. Чухме тази песен за пръв път 2022, но сякаш беше вчера. И все пак времето лети, времето лекува и така нататък. Сещате се на къде отиваме, нали? Отиваме към следващия поздрав от Боян за Йоана. Папи Ханс е тук с 117.

21 май е днес. Казваме честит празник на Елена, на Константин, честит Спасов ден също така. А освен това, 21 май е обявен и за световен ден за засаждане на дръвчета. Днес се отбелязва, тази дата насърчава опазването на природата, глобалното образование и мира, като в много държави е обвързана и с образователни и доброволчески инициативи. Днес в детски

0: Детски градини и училища се засажда поне едно дръвче, за което се полагат специални грижи през годините след това. И наистина похвални са инициативите на родителите, които също организират семейни екскурзии до по-близко, по-далечно място. Пък всеки, който има двор, знаете, засажда по едно дръвче. Днес е най-подходящия ден, но който и да е ден, всъщност е подходящо за едно такова добро дело. Продължаваме ние към 19-я час сега с Хавана и към Мила Кабейл. Не точно сега, съвсем след малко повикаш.
1: Помниш ли първата си поръчка от Озон? Какво беше? Игра, книга, лего. И от тогава всяка кутия не е просто кутия, а радост. Озон става на 18 и празнува с цял месец супер оферти и подаръци. Ела на ozon.bg, за да отпразнуваме заедно.
2: Поръчката иде.
3: Тази година световното ще бъде по никое време. За да не пропуснеш нито един гол, независимо дали си на дивана, край морето или на бар, ти даваме най-добрата ни TV стриминг платформа. Xeon App. Дори не ти трябва приемник, само интернет. Директно на смарт телевизора ти и с до 120 евро по-малко за целия срок на договора. Vivacom. Имаш силата.
4: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
5: Наричайте го както искате.
4: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
6: Спестявай в Била. Вземи малини Бон Вия 125 грама за 1 евро и 79 цента. Пъпеш Галия 1 евро и 99 цента за килограм. И ранно зеле Била Градини 79 цента за килограм. От 21 до 27 май в Била.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
8: Плащаш ли твърде много за автомобилна застраховка? С TrustyBG сравняваш оферти и можеш да спестиш пари от гражданска отговорност и каско онлайн. Повече пари в джоба ти, по-малко загубено време. TrustyBG. Да го направим лесно.
9: И ти ли се бориш с нивата на кръвна захар, периферните нерви и мравучкането? Госпожа Кирова знае. Оримил Гликогард е усъвършенствана грижа, която помага. От Натурфарма.

0: кешбек в избрани обекти. Регистрирай се и виж всички условия на visa.bg.com. Visa – навсякъде, където искаш да бъдеш.
1: Включваме се от Мясачузетския университет, откъдето разкриха, че формулата за щастливи на човеци са храните на Хилс.
2: А за да са щастливи и човеците, от 14 до 27 май те са с 20% отстъпка в нечовешките магазини и на Zoomagazin.eu. Нечовешки магазини и Hills Science Plan. Рецепти, основани на науката.

0: музиката.
1: С подкрепата на
2: Интерспорт. 20 години в България. Празнуваме заедно. Повече на intersport.bg.

0: През нощта и утре над страната ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност с краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици. Ще има и градушки, ще духа до умерен вятър от север-северо-запад. В източна България северо-източен. Максималните температури ще са между 20 и 25 градуса.
1: Оказва се, че в момента има километрично задръстване на автомагистрала Хемус посока София. По данни на шофьори в социалните мрежи, трафикът е буквално блокиран, а движението се осъществява изключително бавно. Тапата изненадва шофьорите ден преди голямото пътуване заради празниците и предстоящия уикенд. Но ето, че има голямо пътуване и днес, където и да се намирате, шофирайте внимателно и се заредете със спокойствие.
2: И на вашето мобилно устройство. Това е Радио Витоша.
1: Казваме здравей на 19-я час, минутка след неговото начало, и поставяме музикалното с поредния поздрав ефира на Радио Витоша, който може да направите и вие на 0878 50 000. Поздравите отиват към Елин Пелин за Румен от Ванчо. Нещо на Шер избрах за вас, Давеля Море, така че така стартираме 19-я час и очаквам още поздрави.

Birds of a Feather, Billie Eilish в ефира на Радио Витоша във времена на технологии, които обаче, освен че са много точни, могат и да сгрешат доста сериозно. Техническа грешка на софтуера на известна радиостанция в Великобритания активира протокола за кончина на монарха там, оставяйки слушателите в недоумение преди сигналът напълно да прекъсне. Това се е случило във вторник. Британска радиостанцията и по погрешка обявява крал Чарлз III за мъртъв, а шокиращият гаф в ефира оставя слушателите изумени пред станцията, преди станцията внезапно да утихне. Тя се излъчва в някои части на Англия и случайно се е задействал в този протокол, смърт на монарх се казва, поради това, което ръководството на станцията по-късно описва като компютърна грешка. Редовната програма внезапно е била прекъсната преди водещите да съобщят, че обичайното излъчване се спира след смъртта

0: на Монарха. Това е Радио Каролайн, казват те. Преустановяваме обичайната си програма до второ нареждане в знак на уважение. Това гласи съобщението. Негово величество, така. Това съобщават и след това в ефира е прозвучал и химнът «Бог да пази кралят», преди станцията да заглъхне за около 15 минути. Менеджерът на радиостанцията по-късно е поднесъл своите обяснения и е обяснил гафа с компютърна грешка. Поднесли са извиненията са приети, но много така за тези 15 минути, нали се сещате какво се е случило за слушателите, които са слушали, за това неловко недоразумение, което се е случило по време, когато Чарлз и кралица Камила са били на официално посещение в Северна Ирландия, но всичко е наред, всички са здрави, така че да не ви внасям сега смут някой, ако ме слуша, всички сме живи и здрави, не се притеснявайте, да продължим с нещо спокойно. Но тук в ефира на радио Витоша Life и Simple е един добър пример, така че след малко това предстои тук.
1: Играта започва! Гол, гол, гол! Hyundai отново официален партньор на FIFA 2026. Hyundai Go Edition. Специални серии на специални цени. i20, Tucson, Kona и Bayon. Отличителен дизайн, богато оборудване, създадени да се открояват. Hyundai Go Edition. Право в целта и на изключителна цена. Чувстваш се победител.
2: България на Пет океана. Второто издание на най-мащабното събитие на България Лончо в София. На 30 май ще срещам на живо супер успешните българи в чужбина с супер успешните българи у нас. На две големи сцени и огромно експо пространство бизнесът ще открие търсещите реализация българи. А ти ще откриеш много кариерни предложения и ще се забавляваш цял ден. 30 май, Интерекспо център. Регистрирай се за събитието на bulgarialoncio.com, защото твоето място е тук. От 681 насам. Специалната подкрепа на EGT.
3: Ох, като си представя, че миналата вечер ходих едва.
4: Да позная. Била си с нова рокля, която не е позволявала да правиш крачки 10 плюс сантиметра.
3: Да, но причината беше по-скоро доста отекли и подути глезени, а и синини. Добре, че взех мерки.
4: Мерки срещу всичко това? Трябва да ги чуя.
3: Да, хепарин плюс намалява отока, разсейва синините и облегчава болката до 30 секунди.
4: Значи все пак съществува таен план за оцеляване.
3: Хепарин плюс. Сияй с всяка крачка. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 18 години. Преди употреба прочетете листовката. От Дансон.
5: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града може да ви донесе до 10 000 евро. Аз съм Николаос Цитилирис и ще задавам въпроси по улиците на България. А ти си този, който ще спечели. Smart Face започва на 21 май, 20 часа по нова.
6: Mid-season sale или разпродажба по средата на сезона.
7: Наричайте го както искате.
6: Но магазини Спорт Депо ви очакват с намаление до 40% на актуалните колекции от любимите ви спортни марки. Вдъхновете се за спорт, екипирайте се подходящо и се мотивирайте за супер резултати. Разпродажба по средата на сезона. Очакваме ви с намаление до 40% на актуалната колекция до 25 май. В магазини Спорт Депо и онлайн на sportdepo.bg.
8: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
9: Нямаме време.
8: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
9: Наведи си и събери малко багаж.
8: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
10: Колко си дребен, толкова и зъл.
8: SOS разтребители идват.
9: Абе, не смешно и работа вършаме.
8: На 19 май в 20. Пълнова.

Слушай радио Витоша онлайн навсякъде и по всяко време. С радио ОН за iOS и Android. If you don't like something, change it.

Засветяток в ефира на Радио Витоша Сели Гълдинг. Сега обаче е време за още един поздрав. Специално за Ивета слушаме Кенни Грейс и Strangers. А ако ви искате да чуете нещо конкретно, пишете ми лично съобщение в страницата на Радио Витоша във Фейсбук.

Две минути след 19.30 от гласа и енергията на Кристина Агилера ще направим един плавен завой към един артист, който доказва, че понякога една китара е добра история и е добра история са напълно достатъчни. Време за Ед Ширън, музиката, която звучи еднакво добре и на стадион, и късно вечер. В слушалките ли не толкова късно, но повитуша.

че след Дрякула някак си е време за едно еспресо. Веднага се сещате, че говоря за еспресото на Сабрина Карпентер, нали? А пращаме поздрави на Даниел и слушаме в ефира на Радио Витоша.

0: Отдавна не бяхме слушали Ръж и Трой Сивон, или поне не съм забелязала. Забелязах обаче темата на тройка на разсъмване за утре сутрин. Милена, Кирил и Тодор ще ни попитат колко книги трябваше да прочетете, за да плените любовта на сърцето си. Един вагон, само задължителните от училище, или тя си имаше списък и спорим върху него и днес. Какво мислите вие по темата? А това в навечерието на 24 май някак си беше логично да си говорим, да си говорите за книги с Милена, Кирил и Тодор, така че утре ще слушам с нетърпение, а вие може още от сега да коментирате в страницата им във Facebook. Да, това беше всичко, което исках да кажа, и това беше всичко от мен за днес. Така че беше ми приятно. Благодаря ви, че бяхме заедно, и не забравяйте, утре петък, малко след 17, среща с мен тук в ефира на Радио Витоша. Имайте хубава вечер с хубавата музика, която предстои да чуем. Чао!
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
4: Нямаме време.
3: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
5: Наведи си и събери малко багаж.
3: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
6: Колкото дребен, толкова изъл.
3: SOS разтребители идват.
4: Абе, не смешли работа, бършаме.
3: На 19 май в 20. Полова.
7: Наближава лятната ваканция и в StoreBG, освен препоръчителните книги за лятното четене, ще откриеш и страхотни читателски дневници за ученици от първи, втори, трети и четвърти клас. Разгледай разнообразието от дизайни на читателските дневници Перфекта, създадени специално за момчета и специално за момичета, с красиви картинки, които правят четенето още по-вълнуващо и желано. Ела в StoreBG сега и откри перфектния читателски дневник за твоето дете.
8: Къде-къде?
7: Е как къде? Перфекта и StoreBG.
9: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Скъпи, според теб какво е липсва на нашата баня?
11: Липсва и една стройна, млада блондинка във ваната.
10: Не ме ядосвай, защото най-много нещастни случаи стават точно в банята.
11: А имам ли право на втори отговор?
10: Давай.
11: Липсват мебели за баня от Герака БГ.
10: Верен отговор.
11: Мебели за баня от Герака БГ. Верният отговор.
12: We've all heard stories of the Mandalorian bounty hunter. And a child.
13: Този май Радио Витоша те кани да усетиш силата с Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. Влез на сайта на Радио Витоша и играй за галактически кинонагради, като отговориш правилно на въпроса. Кой актьор влиза в ролята на легендарния мандалорец Дин Джарин? А. Пол Мескал. Б. Брат Пит. В. Педро Паскал.
14: We're gonna have to do this the hard way.
13: Това е пътят. Междузвездни войни, Мандалореца и Грогу. От 22 май само в кината на 2D, 3D и IMAX 3D. Дублиран и субтитриран. Билетите са в продажба.
14: Hang on.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국